0: tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Yösy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus, katsastus katsastaa.
2: Hei, älä suotta köhi, ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
8: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
11: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
1: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
1: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
8: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: päivitä sähkösopimuksesi paikalliseen Lammaisten Energiaan. Edullisen sähkösopimuksen lisäksi saat meiltä satojen eurojen etuasiakasedut, joita et muualta saa. Samalla osallistut arvontaan, jossa joka kuukausi arvotaan ilmaiset energiat etuasiakkaiden kesken. Ota yhteyttä, niin katsotaan sinulle sopivin sähkösopimus. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
1: Päivien päivää.
2: Jos sä niin sanot.
1: Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
5: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
6: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää maanantai-huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -seurantatutkimuksesta. Työssä käyvistä suomalaisista 43% pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39%. Kuitenkin joka neljännellä työssä käyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Keskeisiä syitä uupumiseen ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Tutkijoiden mukaan näiden asioiden korjaamiseen kannattaisi keskittyä työpaikoilla. Yhdysvallat vahvistaa, että maa on vetänyt kaikki pommikoneensa pois brittiläisestä lentotukikohdasta. Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan Fairfordin lentotukikohtaan sijoitetut pommikoneet on siirretty takaisin Yhdysvaltoihin operatiivisen turvallisuuden vuoksi. Fairfordin tukikohdan lähistöllä tapahtui syyskuun lopulla uhkatilanne, joka laukaisi pommihälytyksen. Viranomaiset

0: hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi tai jäädä ilman terveyspalveluja. Tutkimuksen mukaan koulunsa keskeyttävät tytöt joutuvat lapsiavioliittoon tai kokevat suunnittelemattoman raskauden 2 kertaa muita todennäköisemmin. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo, Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl-museo Liettuassa. Palkinnon saajan valitseva tuomari vaihtelee vuosittain. Tänä vuonna palkittavan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 2014.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
3: Pilvistä ja ajoittaista sadetta, lämpömittarissa tällä hetkellä 11 astetta ja heikkoa lounaistuulta. Pilvinen on ennusteen mukaan ihan koko maanantai-päivä. Aamupäivällä satelee, iltapäivällä ja illalla pitäisi olla poutaista. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 15 astetta.
2: Talvi tulee, musta jää yllättää. Varastossamme on tällä hetkellä kattava valikoima talvirenkaita. Olemme avoinna myös arkilauantaisin 9-1. Se tuttu rengasliike Ojantiellä. Valtarengas.fi.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: No here I am. Skorpion sillä starttasi tämä maanantai-aamu. Oikein hyvää huomenta. Rock you like a hurricane soi tuossa juuri äskenkin. Ja kello on ihan kohta 8 minuuttia yli 7 muutaman sekunnin kuluttua. Maanantaita tässä pukkaa kovasti. 5. päivä lokakuuta on tänään päivämäärä. Inkeri ja Inka. Kaikille tämän nimisille lähtee oikein lämpimät nimppari-onnittelut. Kuunnellaan pari biisiä ja jatketaan sen jälkeen rokotusaiheella. Nimittäin Satakunnassa on käytössä uusi yhteinen rokotusnumero. Celine Dionia kuitenkin tulossa kohta ja ennen sitä vielä Robin Packalenilta 1001 tapaa. Oikein hyvää maanantaita.

Influenssa- ja koronarokotuksia aletaan antaa täällä Satakunnassa lokakuun 3. viikolla. Eipä siihen ihan kauhean kauaa enää ole. Eli 19. lokakuuta alkaa nämä rokotukset. Ja ajanvarauksen voi tehdä digitaalisesti tai puhelimitse. Näin kertoo Satakunnan hyvinvointialueen rokotuskoordinaattori Annika Perätakala Satakunnan kansalle. Ajanvarauksen kiireisintä aikaa on noin ensimmäiset pari viikkoa. Silloin tuo sote-keskusten ajanvaraus on saattanut ainakin aiempina vuosina vähän ruuhkautua, mutta nyt sitten tällä kaudella tähän asiaan on reagoitu koko Satakunnan yhteisellä rokotusnumerolla. Eli tämä ajanvaraus on kaikille yhteinen, soitti sitten Porista tai Raumalta. Ja sairaanhoitaja varaa sitten ajan asiakkaan haluamasta rokotuspisteestä. Ja tämä on koko maakuntaa laajeneva rokotusnumero. Se on paikallisesti jo täältä Porista, Merikarvialta ja myöskin Ulvilasta tuttu. Ja nyt ensisijaisesti ihan tuolta hyvinvointialueelta suositellaan tuota digitaalista ajanvarausta. Toki se on kyllä kätevä, helppo, voi itse varata koska tahansa, eikä tarvitse jonottaa yhtään missään puhelimen päässä yhtikäs ketään, että pystyy sitten ihan netin kautta ajan varaamaan. Eikä ole kiireellistä. Sekin kannattaa muistaa, että se nyt ei ole minuuttipeliä tämä rokotuksen varaaminen, ei ole kiireellinen asia. Eli ei kannata myöskään liian ajoissa olla. Influenssarokotteen suojateho, se kestää koko kauden ajan ja jos sinne nyt joutuu soittopyyntöjä jättämään, niin 1-3 arkipäivän sisällä niihin sitten vastataan, mutta jos on mahdollista tosiaan digitaalisesti aika varata, niin kyllä se ehkä kaikista kätevimmin niin hoituu, ilman jonotuksia. Arttu Viskari jatkaa tästä suuria tarinoita.

0: Rokotuskausi, se on influenssa- ja koronarokotusten osalta alkamassa 19. päivä tätä kuluvaa kuuta. Ja sen verran nyt aiheesta vielä jatkan, että Satasairaalan infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä haluaisi muistuttaa influenssarokotuksen tärkeydestä. Eli aiheuttaa tämä tauti joka talvi paljon sairastumisia, erityisesti iäkkäillä ja perussairailla. Myöskin tosi vakavia taudinkuvia, ihan sairaalahoitoja, jopa kuolemia siitä influenssasta voi tulla. Eli jos on perussairauksia ja myöskin sitten ikäihminen, niin kannattaa se influenssarokotus ottaa. Ja Uusitalo-Seppälä kertoo, että myös alle 7-vuotiaiden lasten rokotekattavuuteen, siihen pyritään kiinnittämään erityistä huomiota. Influenssatartunnat, ne on noilla pikkusilla aika yleisiä ja lapsethan tietysti levittää tautia hyvinkin tehokkaasti ja se on ihan tosiasia. Kannattaa kiinnittää huomiota tähänkin. Art Company jatkaa ihan kohta. Susanna.
1: Radio Pori. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
3: Oliko sulla se uuni päällä?
2: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
3: Ootko ihan varma?
2: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
4: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Moi.
12: Makkone! Lähi mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä!
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Art Company ja Susanna, kello on 7.28. Oikein mukavaa maanantai-huomenta. Taru täällä sun seurana tänään. Vähän poikkeuksellinen päivä mulla täällä, mutta täällä sitä ollaan. Ja 11 saakka mennään. Kiva, että oot siellä kuulolla. Porin yyterissä dyynit. Dyynit on alkanut elpymään. Muistatko, kuinka kauan siitä on aikaa, kun näitä dyynejä alettiin ihan suojelemaan? Niillehän sattui ja tapahtui kaiken näköistä erinäisten tapahtumien johdosta, voisiko näin sanoa. Ja nyt on sitten alkanut näyttämään dyynit elpymisen merkkejä. Siitä on 14 vuotta nimittäin, kun tämä suojelutyö alkoi. Siellä on ohjattu ihmisten kulkua, on aitoja, rantavehnä on istutettu uudelleen, niin nämä on nyt sitten pikkuhiljaa synnyttänyt tällaisen uuden yhtenäisen dyynin, vaikkakin siellä osa dyyneistä yhä erosiosta kärsii. Mutta Pori on kyllä keskittämässä tätä suojelua erityisesti tuon pääkulkuväylän eteläpuolelle. Mitä siellä nyt sitten vielä jatkossa tehdään? 14 vuotta on jo ihan suhteellisen hyvää tulosta tai 14 vuodesta saatu aikaiseksi, mutta mitä vielä tehdään? Jatketaan Olli Halosen jälkeen aiheesta. Tämä on vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: paljon rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Yyterissä tosiaan dyynien suojelutyö on kestänyt nyt 14 vuotta ja kyllä siellä tuloksiakin alkaa näkyä. Noi dyynithän kärsi aika lailla pahoin vuosituhannen alkupuolella. Uimarannallahan järjestettiin silloin aika lailla suuria tapahtumia. Esimerkiksi rantajalkapallokisojen maalit, ne silloin vedettiin noiden korkean dyynin läpi ja sehän vaurioitti sitten aika pahoin tota dyyniä. Ja dyynien muodostumiselle tärkeä rantakasvillisuuskin silloin alkuvuosituhannella hävisi suurelta osin, tästä kirjoittaa Yle. Ihminen vaurioitti, mutta ihminen on myös nyt auttanut ja auttamistyö jatkuu. Silloin 14 vuotta takaperin rannankäyttäjien kulkuhan ohjattiin erillisille reiteille ja dyyneille kiipeilyä rajoitettiin, jotta toi rantakasvillisuus, joka on itse asiassa aika herkkää kasvillisuutta, niin se ei tallautuisi ja dyynit pääsisi sitten vahvistumaan. Ja sinnehän pystytettiin aitoja suojaksi alueelle, myöskin istutettiin uutta rantavehnää. Ja vaikka pieni osa Yyterin sadoista tuhansista kävijöistä ei edelleenkään valitettavasti kieltoja noudata, niin onneksi suurin osa auringonpalvojista ja rannan käyttäjistä, rannalle tulijoista, ymmärtää kuitenkin tuon suojelun merkityksen. Ja tämähän näkyy nyt sitten siinä luonnon tilassa. Eli nämä dyynit on alkanut uudelleen elpyä, alueelle on muodostunut uusi tämmöinen yhtenäinen dyyni. Ja tämä uusi dyynihän kerää nyt sitten tutkimuksen mukaan lähes kaiken rannalta kulkeutuvan hiekan. Ja rantavehnäkin, sekin leviää nyt omista siemenistä eikä pelkästään sitten ihmisen avustuksella. Sehän kuulostaa hyvältä. Toivottavasti tämä positiivinen suuntaus tuolla Yyterin dyyneillä jatkuu. Tämä on Delta Goodrem, Lost Without You, Westeristä tulossa tämän jälkeen.

0: Vesterinen yhtyeineen Tvo on 3. Kello on 7.42 ja sä kuuntelet Radiopori aamua. Hyvää huomenta sulle, toivottelee Taru. Kiva, kun oot siellä kuulolla. 90-luvun musiikin pauloihin sukelletaan ihan kohta. Mr. Bigiltä tulossa Wild World.
1: Radiopori. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se Etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovi ja ikkunat.
7: No, Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä me nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Hyvää huomenta!
12: No, miten se nyt ottaa?
11: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
12: Olkoon menneeksi.
11: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
12: No, ruokaostokset.
11: No, ruokaostokset.
12: No niin.
11: Niin on.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Täällä Satakunnassa kannattaa nyt tänään sekä myöskin, tai tänään tuolla vähän myöhemmin ja sitten huomenna varautua voimakkaaseen tuuleen. Nimittäin lännestä päin Suomea lähestyy myräkkä. Se tuo nyt sitten mukanaan puuskaista tuulta, myöskin pilviä ja sateista säätä, ja sehän tullaan kokemaan kyllä myöskin täällä Porissa. Ilmatieteen laitos on antanut Satakuntaan alkuviikolle tuulivaroituksia maa-alueilla. Tänään esimerkiksi voimakasta lounaistuulta, se puhaltaa iltayöllä puuskissa 15 metriä sekunnissa, ja sitten tuo tilanne vielä tiistaina voimistuu. Eli vaarallisen voimakkaan länsituulen todennäköisyys Satakunnassa on 30% maanantaina tiistain välisestä yöstä tiistai-iltaan saakka. Ja silloin sitten puuskissa tuulen nopeus voi olla jopa 20 metriä sekunnissa, eli ei muuta kuin hatuista kiinni. Nyt Pessiltä rampampam.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Näin soi Bessiltä Ram Pam Pam, 7.52 on kello. Työssä käyvien kokemus työkyvystä vahvistui, mutta työuupumussa riski pysyi silti korkeana. Muun muassa tämmöisestä otsikosta kertoo lisää 8 uutiset hetkisen kuluttua. Myöskin pikkupoikien ADHD-lääkityksestä aloitusmäärät on kääntynyt Suomessa kasvuun. Lasten oikeusjärjestö kertoo, että ilmastokatastrofit lisää tyttöjen riskiä joutua lapsiavioliittoon ja väkivallan kohteiksi. Ja vielä erityisesti ikäihmisten digitaidot, ne on vahvistunut. Kaikenikäisistä joka kolmas tarvitsee kuitenkin usein tukea. Tällaisilla otsikoilla odotellaan 8 uutisia, tulossa totta kai myöskin paikallisia säätietoja. Ennen sitä mennään 80-luvulle. Dionne Warwickilta soi Heartbreaker.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Hei, auton omistaja, onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -seurantatutkimuksesta. Työssä käyvistä suomalaisista 43% pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39%. Kuitenkin joka neljännellä työssä käyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Keskeisiä syitä uupumiseen ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Tutkijoiden mukaan näiden asioiden korjaamiseen kannattaisi keskittyä työpaikoilla. ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Kaikkiaan ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4160 6-8-vuotiasta poikaa, mikä oli 5,3% ikäryhmän pojista. Lääkityksen aloittajien osuus oli suurin Pohjois-Savossa, jossa sen aloitti hieman yli 5% ikäryhmän pojista. Pienin osuus oli Helsingissä, jossa se oli noin 1,5%. Ilmastokatastrofit, kuten tulvat, kuivuus ja äärimmäiset lämpötilat, lisäävät tyttöjen riskiä joutua lapsiavioliittoon ja väkivallan kohteiksi, kertoo lastenoikeusjärjestö Planin tutkimus. Keskeinen syy tähän on se, että sään ääriilmiöt keskeyttävät tyttöjen

0: tukea digipalvelujen tai laitteiden käytössä. Lähes joka kolmas suomalainen kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttävänsä palvelua väärin. Joka neljäs kertoo keskeyttäneensä asioinnin, koska palvelussa käytetty kieli on ollut monimutkaista.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
3: Pilvistä ja myöskin vähäistä sadetta, lämpömittarissa noin 11 astetta ja heikkoa lounaistuulta. Pilvinen on ennusteen mukaan aika lailla koko päivä. Tässä aamupäivällä satelee, iltapäivällä ja illalla pitäisi olla poutaista. Ja päivän korkein lämpötila on noin 15 astetta.
2: Valtarenkaalta myös perävaunujen ja autotrailereiden vuokraus. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
1: Radio Pori. Liikennetiedote.
4: Tie 8. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pirttijärven tienhaara, Lammelan tie. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Pirttijärven tienhaara, Lammelan tie. Onnettomuus.
2: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Täällä sitä ollaan. Heippa hei ja oikein hyvää maanantai huomenta. Dingolla pistettiin liikkeelle 8 tunti. Sinä ja minä soi tuossa, mutta se varmaan melkein kaikki tiesikin. 8:08 on kello ja päivämäärä tänään on 5. lokakuuta. Ja täytyy kyllä sanoa, että aika silleen niin kuin oman makuun on lämmin tämä lokakuun alku ollut tänäkin aamuna. 12 astetta näytti auton mittari tuossa 6 jälkeen, kun pihasta starttasin. En muista kyllä, että ihan näin lämmintä lokakuuta olisi hetkeen ollut, mutta tosi muistikin kyllä saattaa pätkiä. Tällä hetkellä noin 11 astetta lämmintä. Aurinko on noussut 7:48 ja laskee 18:52, eli 11 tuntia ja 4 minuuttia on tällä hetkellä päivän pituus. Taylor Swift jatkaa. Elizabeth Taylor soi seuraavaksi siihen perään F.R. Davidilta Words.

If our David words, kello on varttia yli 8. Hyvää huomenta. Harmaa on tämä maanantai aamu, mutta kyllä se siitä toivottavasti alkaa pikkuhiljaa valkenemaan. Vähän tämmöinen sumuisen harmaa on kyllä tällä hetkellä maisema täällä Porin keskustassa ainakin. Mutta Porin kaupunki aikoo ensi vuonna panostaa matkailu- ja vapaa-ajan kohteisiinsa, ja tämä asia käy ilmi elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarviosta ensi vuodelle. Tuonne Yytärin suuntaan aiotaan kohdistaa elinkeinoelämää tukevia investointeja 300 000 eurolla ensi vuonna, ja merkittävimmät investoinnit liittyy Yytärin yleissuunnitelman toteutuksen jatkamiseen sekä myöskin Herrainpäivien alueen jatkosuunnitelmaan. Ja toteutuksiin, ja osa olemassa olevista rakenteista ja kalusteista vaatii uusimista, uudelleen suunnittelua, kuten esimerkiksi rannalla olevat pukukopit, koska on tässä ryhmässä. Vuoden 2019 hyväksytyn yleissuunnitelman pohjalta Yytärissähän on tehty vaiheittain useita investointeja. Näkyvin on varmastikin se Yytärin vierailukeskus, joka avattiin pari vuotta sitten, heinäkuussa 2024. Ja lisäksi tuolla alueella on rakennettu ja uusittu muun muassa ulkoilureittejä, kuntoilupaikkoja, opasteita, pukukoppeja, suihkuja, WC-tiloja, sun muuta. On uimavalvontatornia ja lasten leikkipaikkaa. Pysäköintiä ja saavutettavuutta on myöskin parannettu. Ja myös hei Kirjurin luoto täällä keskustassa, sen kehittämiseen aiotaan varata semmoinen 30 000 euroa, eli 1 0 on vähemmän tuossa summassa ja perässä kuin mitä sitten Yytärin kehittämisessä, mutta Kirjurin luodon elinvoimaa tukevaa investointina uusitaan ainakin alueen opasteita. Nyt Cameron Whitcombilta soi Medusa.

0: Cameron Whitcombin Meduusa soi. Tässä 8.20 on kello ja Virtasen Taru Radio Porin aamussa sun seurana. Oikein hyvää huomenta, mukavaa viikon alkua lievästä harmaudesta riippumatta. Kyllä, tästä hyvä viikko tulee. Radio Porin taajuudella soi hetken kuluttua Anna Eriksson, Juliet ja Joonatan.
1: Radio Pori, liikennetiedote.
2: Tie 8, Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pirttijärven tienhaara, Lammelan tie. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Pirttijärven tienhaara, Lammelan tie. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
3: Radio Pori. Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka. Maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
6: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
5: Et oo tosissas. Ei.
6: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
5: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
7: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
13: Joka torstai.
12: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
13: Poristaan. Torstaisin 1-2.
14: Mä olin ihan tavallinen pilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluekstia. Yhtäkkiä sitä huomas olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
15: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
16: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Anna Eriksson, Juliet ja Joonatan. 8.27 on kello. Jos sun pitäisi avata Ranskaan, Pariisiin, yhdeksi illaksi ravintola, jossa tarjoillaan suomalaista ruokaa, niin millainen menu siitä sun ravintolasta asiakkaille lähtisi? Nimittäin tällaista on joutunut miettimään helsinkiläisen ravintola Baspasin keittiöpäällikkö Veera Valtonen ja ravintolapäällikkö Noora Sipilä. Pariisiin nimittäin aukesi syyskuun lopulla yhdeksi illaksi suomalainen ravintola. Jatketaan tästä aiheesta ihan kohta, ennen sitä Damina Davidin Thailand ja Nile Rodgersin Talk to Me.

8.30 näyttää kello. Tää oli Damina Davidin, Thailand ja Nile Rodgersin Talk to Me. Kerkesitkö miettiä, mitä tarjoisit Pariisissa, Ranskassa, jos sä avaisit yhdeksi illaksi sinne ravintolan, missä pitäisi suomalaista makumaailmaa esitellä? Tällaisen tilanteen eteen todellakin ovat tänä syksynä joutuneet, tai voisiko sanoa päässeet, helsinkiläisen ravintola Baspasin keittiöpäällikkö Veera Valtonen ja ravintolapäällikkö Noora Sipilä. Nimittäin Pariisiin aukesi yhdeksi illaksi suomalainen ravintola. Kespro toi suomalaiset annokset tosiaan pariisilaisten maisteltavaksi avaamalla tuonne Suomen suurlähetystöön Pariisissa ravintolan yhdeksi illaksi. Sinne osallistui 45 pariisilaista, jotka kuvailivat näitä suomalaisia makuja täysin poikkeuksellisiksi. Erityisesti jälkiruoka on aiheuttanut kihinää ja kiitosta. Tämä oli siis itse asiassa tämmöinen tempaus 30. syyskuussa toteutettu osa Kespron ruokamaakuvan vahvistamiseen tähtäävää työtä. Ai että, haluaisitko kuulla, että mitä tämä menu on nyt sitten pitänyt sisällään? Ja kyllä kun mä tämän tuosta lukasin, niin kyllä tuo kieltämättä tuo kehuja kerännyt jälkiruoka on mielenkiintoisen kuulonen. Pari erilaista alkuruokaa siellä on ollut. Eka versio siikaa pikkelöityä karviaista ja punaherukka lientä. Mielenkiintoista. Toinen alkuruoka on sisältänyt poroa, puikulaperunaa ja metsäsieniä. Ai että, mutta ihan vesi herahtaa kielelle nyt tästä jo pelkästään lukemisesta, vaikka ei edes tuoksuja tuu mistään muuta kuin kaurapuuron tuoksu. Pääruokana kalakeitto, joka on sisältänyt taimenta, kalalientä, tilliä ja ruisleipää. Ja nyt se jälkiruoka. Jälkiruoka, joka on todellakin saanut kehuja. Eräs kommentti illallisvieraalta on ollut tällainen, että jälkiruoka oli aivan uskomaton. En ole koskaan maistanut mitään yhtä poikkeuksellista ja maut yllättivät minut täysin. Ja tämä jälkiruoka on sisältänyt lakukreemiä, tyrnikurdin ja lakkaa. Mä en tiedä, miten toi tyrnikurd oikeasti lausutaan, mutta joka tapauksessa lakua, tyrniä ja lakkaa. Aika vahvoja makuja täytyy kyllä myöntää. Ja nämä 45 pariisilaista, jotka illalliselle osallistui, saivat vielä kotimatkalle voi silmäpullan. Tämä on ollut varmasti aikamoinen elämys. Ja täällä eräs vieras sanoo myöskin Kespron tiedotteessa, että hän myöntää, ettei hän tuntenut suomalaista ruokaa juuri lainkaan ennen tuota iltaa, mutta nyt hän haluaisi matkustaa Suomeen ja tutustua maan ruokakulttuuriin ihan paikan päällä. Eiköhän toivoteta kaikki pariisilaiset tervetulleeksi meidän patojen ääreen tänne. Jatketaan kaupungin parhaalla musiikilla tässä ensin Alphavillelta Big in Japan ja tähän perään The Weeknd'iltä Save Your Tears.

0: The Weeknd, Save Your Tears. Johan sitä alkaa tämä maanantaipäivä valkenemaan. Siis aurinkohan on noussut jo tunti sitten 7.48, mutta musta tuntuu, että nyt vasta näkee ihan kunnolla tuonne keskustan suuntaan täältä Radioporin studion sälekaihtimien lomasta. Ja hyvä niin, että vähän jotta eteenpäin näkeekin. Lämpötila on hiukan yli 11 astetta vielä tässä vaiheessa. Limp Bizkitillä jatketaan ihan kotvasen kuluttua. Tulossa on Behind Blue Eyes.
1: Radio Pori. Bongaa Toyota Autocenter Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ja voita vaihtuvia palkintoja. Radio Porin iltapäivä antaa vinkkejä bongattavan auton liikkeistä. Ole siis nopein ja löydä uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ensimmäisenä. Katso kisan lisätiedot Radio Porin Facebookista. Yhteistyössä Toyota Autocenter Pori.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narraisi mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
12: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
13: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Porin veden johtaja Ismo Lindfors myöntää hämmästyneensä, kun hän on nähnyt erään ympäristöviranomaisen päätöksen. Tästä kertoo Satakunnan Kansa ja tämä koskee siis Luotsinmäen jäteveden puhdistamon ympäristölupaa. Nimittäin ympäristöviranomainen vaati selvitystä Luotsinmäen jäteveden puhdistamon vaihtoehtoisesta purkupaikasta. Mitä tämä nyt sitten oikein tarkoittaa? Siis tälle tarvitaan selvitys, että mikä olisi vaihtoehtoinen paikka tälle purkupaikalle, tuolle Luotsinmäen purkupaikalle. Ja jos tätä esimerkiksi tuonne merelle lähdettäisiin viemään, niin se edellyttäisi yli 23 kilometrin linjaa sekä myöskin tosi tehokkaita pumppaamoja. Ja Porin vesihän tätä ajatusta aika lailla kohtuuttomana pitää. Konsulttiyhtiö Svecon selvityksen mukaan tosiaan tämän purkupaikan siirto merelle, niin se maksaisi lähes 140 miljoonaa euroa. Ne on semmoisia summia, ettei tämmöinen pieni porilainen tahdo oikein edes ymmärtää. Ja lupa- ja valvontaviraston ylitarkastaja Timo Stranius pitää tätä siirtomääräystä epätodennäköisenä. Nimittäin Kokemäen joki soveltuu kyllä yhä purkupaikaksi, mutta kyllähän tuolle puhdistamolle on silti tulossa tiukennuksia EU:n yhdyskuntajätevesidirektiivin myötä vuoteen 2040 mennessä. Eli aika todennäköistä on, että ei sitä nyt siirtämään tarvitse lähteä, mutta selvitystä pitää joka tapauksessa lähteä tekemään. Nyt Jannika B:ltä Mania.

Janika Peltasoi Mania. Kohti 9 uutisia mennään kellon 6 minuuttia vaille. Kuitenkin me yksi biisi keritään kuuntelemaan ennen sitä. One Republicilta tulee tässä Counting Stars.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
5: Telia on tosi hyvä operaattori.
6: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
10: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinin tielle ja tee syksystä valoisampi.
11: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
13: Liikku.fi. Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -seurantatutkimuksesta. Työssäkäyvistä suomalaisista 43% pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39%. Kuitenkin joka neljännellä työssäkäyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Keskeisiä syitä uupumiseen ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Tutkijoiden mukaan näiden asioiden korjaamiseen kannattaisi keskittyä työpaikoilla. ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Kaikkiaan ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4160 6-8-vuotiasta poikaa, mikä oli 5,3% ikäryhmän pojista. Lääkityksen aloittajien osuus oli suurin Pohjois-Savossa, jossa sen aloitti hieman yli 5% ikäryhmän pojista. Pienin osuus oli Helsingissä, jossa se oli noin 1,5%. Lähi-idän öljyn vienti Irania lukuun ottamatta ylitti viime viikolla sotaa edeltäneen tason, selviää analytiikkayhtiö Keplerin tiedoista. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten helmikuun lopun, kun viikoittainen keskimääräinen öljyn vienti nousi useana

0: kasvanut. Useampi kuin joka kolmas suomalainen tarvitsee kuitenkin usein tukea digipalvelujen tai laitteiden käytössä. Lähes joka kolmas suomalainen kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttävänsä palvelua väärin. Joka neljäs kertoo keskeyttäneensä asioinnin, koska palvelussa käytetty kieli on ollut monimutkaista.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ulvilan kaupunki suunnittelee kahta uutta kiinteistökauppaa Pirunkynnen tulevalta teollisuusalueelta. Kaupungin hallitukselle esitetään yhteensä noin 12,3 hehtaarin maa-alueiden ostamista. Hintaa kaupoille tulisi 217 768 euroa. Maanhankinta liittyy Pirunkynnen uuden teollisuusalueen kehittämiseen ja tulevaan asemakaavoitukseen. Ulvila on hankkinut alueelta maata keväästä 2026 lähtien. Kaupungin hallitus käsittelee kauppoja tänään. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
2: Pilvistä ja mahdollisesti ajoittaista vähäistä sadetta. Lämpömittarissa tällä hetkellä 11,5 astetta sekä heikkoa lounaistuulta. Pilvinen on ennusteen mukaan koko maanantaipäivä. Tässä aamupäivällä saattaa vähän sadella ja iltapäivällä ja illalla sitten poutaista. Päivän korkein lämpötila on noin 15 astetta.
1: Talvirengasvalikoimamme löydät myös verkkokaupastamme. Kattava valikoima rengasmerkkejä ja kaikki rengaspalvelut. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi. Paikallinen. Radio Pori.

0: Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei pralla ja hyvää huomenta. Se on maanantai 5. lokakuuta tänään ja kello on 8:08. Päivä on valjennut, vaikka se nyt tuommoisen aavistuksen harmaan sävyinen tänään onkin tuo päivä. Inkeri ja Inka-nimen omaaville lähtee muuten oikein lämpimät nimppari onnittelut täältä studiosta käsin. Ja pistetään vielä musaakin sen kunniaksi soimaan. Portti on poisilta ja komioilta. Koko Suomi tanssii siihen perään tulossa Eurythmicsiltä. There must be an angel.

0: There must be an angel, Eurythmicsilta soi tässä 9.16 on kello. Oikein mukavaa maanantaita, hyvää viikon alkua. Jos sulla on aikomus tänään hoitaa asioita kaupungin asiakaspalvelussa, niin nyt korva tarkkana, nimittäin kaupungin asiakaspalvelu, se sulkeutuu huomenna tiistaina 6. lokakuuta poikkeuksellisesti jo kello 12.30 ja syynä tähän on niinkin yksinkertainen asia kuin työpaikkakokous. Ja samaan aikaan eli 10:30 huomenna sulkeutuu myöskin tuon Porin kaupungin asiakaspalvelun lisäksi puhelinpalvelu sekä Suomi.fin palveluneuvonta. Muu Suomi.fin asiakaspalvelu palvelee normaalisti tuolla Porin Leijonassa Yrjönkatu 6. Eli huomenna kaupungin asiakaspalvelu sulkeutuu kello 12.30. Nyt Ava Max ja Kings and Queens.
1: On vaan yksi kävis, vaan yksi Pori Tori ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: Eva Max soi Radio Porin aamusata oli Kings and Queens, kello on ihan justiinsa 20:09. Ja R.E.M.-musiikilla jatketaan hetkisen kuluttua. Losing My Religion.
1: Radio Pori.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Oh! Wow, saaks mäkin?
9: On Paulan lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut.
11: Saa vanukkaasta täplikkää.
12: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
14: Vanilja suklaa.
15: Suklaa vanilja.
16: Paulalla on villit rillit.
17: Paula vaahtokarkit nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
18: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
19: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
21: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
22: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
23: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

R.E.M. soi Losing My Religion. Tekstaripalsta, se on semmoinen paikka, missä elämän totuuksia pääsee lukemaan ja niitä sinne moni kirvoittuu jakamaan. Eräs tekstaripalstan viesteistä puhuu jouluhössötyksestä. Et voisiko sitä jotakin niinku rajoittaa samalla tavalla kuin vaikka rakettien myymistä ja ampumista? Et menisikö jouluhössötys tähän samaan rajoitettuun kategoriaan? No, tuskinpa tulee toteutumaan, mutta jatketaan aiheesta Jullen kanssa Ahdin ja Beemin jälkeen. Tämä on Tähdet.

0: Ahti ja BM, tähdet. Oikein hyvää viikon alkua, Julle.
1: Hyvää huomenta. Mukavaa maanantaita.
0: Mukavaa maanantaita. Tekstiviesti palsta, sehän kertoo totuuden. Kas, tuli vielä yhdestä suusta tämä. Yksi tekstari tänään kuuluu näin, että eikö jouluhössötystä voisi rajoittaa, kuten vaikka rakettien myymistä ja ampumista. Joulukalentereita saisi myydä marraskuun viimeisestä viikosta lähtien, muut joulurojut joulukuun alusta ja joululauluja saisi alkaa soittamaan viikkoa ennen joulua.
1: Yes.
0: Mitä sanoo Julle Kallio tähän?
1: No joo, miksi ehkä se... Hiukan liian aikaisin, no ei se nyt mun henkilökohtaista elämää haittaa, että jos joku haluaa myydä nyt joulukalentereita syyskuussa ja laittaa palloja
0: killumaan,
1: mutta kyllä en mä tiedä pitääkö paikkansa, että joka vuosi se vähän aikaistuu, että mun mielestä syyskuussa,
0: niin,
1: ehkä syyskuussa se on vähän aikaista jo laittaa joulukalenteria myyntiin, mutta toki sitten taas jouluhan kaupoille on se suurin sesonki heti pääsiäisen jälkeen, että kun on lahjahommaa ja on joulukalenterihommaa ja on ruokahommaa ja kaikkea muuta vastaavaa, niin mitä pidempi on sesonkin, niin sitä enemmän kauppiaan Excelissä plusmerkkistä tulosta sitten näkyy.
0: Joo, mutta tässä on oikeasti semmoinen pointti, että jos tästä lähdettäisiin tekemään tutkimusta, niin mä ajattelin, kuinka paljon tämä, jos ne laitetaan ihan oikeasti tosi aikaisin, niin ärsyttääkö se enemmän ihmisiä, kun sitten taas herättää sitä kiinnostusta, että ui, minä taustan nyt heinäkuussa tässä joulukalenterin, syön sen ja syön vielä 3 joulukalenteria ennen kuin se joulukuu edes alkaakaan.
1: Niin, mutta sitten taas on paljon semmoisia ihmisiä, jotka on tämmöisiä siis jouluihmisiä, jouluhössöttäjiä, terveisiä esimerkiksi myyntitiimiimme Jannalle. Hän on ihan siis innoissaan jo melkein juhannuksena siitä, että kohta joulupukki tulee. Sitten on myös niitä ihmisiä, jotka haluaa sitä joulua valmistella ja ostaa jo vaikka vuoden alussa alennusmyynneistä mahdollisesti jeesata joulupukkia lahjojen kanssa, niin kyllä heitäkin siis on tässä ihan siis normikansalaisten keskuudessa, heitä vaeltaa.
0: Mä en tiedä normikansalaisista, mutta niin kuin kansalaisten joukossa. Joo, siis mä jotenkin itse olen oikeasti jouluihminen. Mä tykkään, mun mielestä joulu on vuoden paras juhla, mutta mä kyllä myönnän, että mua ihan hippasen ärsyttää noi, niin kuin mun mielestä liian aikainen niin kuin joulu. Musta siitä hävii hiukan hohto.
1: Niin se taika.
0: Niin kun se on niin kuin liian pitkä se aikaväli siihen jouluun, siitä joulusuklaiden ja kalentereiden myynnin aloittamisesta. Ja mä oon jotenkin niin kuin sitä mieltä, että voisi mennä niin kuin kekkerit kerrallaan. Eli tässä on nyt tällä hetkellä kaupoissa on sekaisin ne joulu- ja halloween.
1: Niin halloweenikin on aivan.
0: Niin.
1: Joo.
0: Eli
1: kurpitsoja siellä on joulukalet ja pääkalloja.
0: Siellä on niin kuin pääkallot ja tontut nyt niin kuin sekaisin siellä riveissä, siellä laareissa. Niin mua jotenkin se vähän nyppii. Mä myönnän kyllä. Vaikka onkin jouluihminen, niin mentäisiin niin kuin kekkerit kerrallaan.
1: Kekkerit kerrallaan.
0: Niin.
1: Joo, me ollaan tässä yleensä aamuisin Tammisen Lauran kanssa perustettu erilaisia yhdistyksiä. Me voidaan nyt sitten jatkaa tätä perinnettä sun kanssa, että noniin, tämmöinen kekkerit kerrallaan ry.
0: Että
1: Halloween omanaan ja sitko Halloweenit ja pääkallot ja kurpitsalyhdyt way gone, niin sit lähdettäisiin tuohon tonttuhommeleihin.
0: Pistetään tämmöinen pöhisen.
1: Eli joulupöhinet aikaisintaan marraskuussa.
0: Kyllä.
1: Näin.
0: Piste.
1: Kekkerit kerrallaan.
0: Kyllä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Tää oli kuumaa, tuun vielä himaa. Kello on 20 minuuttia vaille 10, niin se aika kuluu ja vierähtää. Jamelialla jatketaan kohta tulossa Superstar.
1: Radio Pori. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
2: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
3: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
4: Juu!
3: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
9: Bongaa Toyota Auto Center Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ja voita vaihtuvia palkintoja. Radio Porin iltapäivä antaa vinkkejä bongattavan auton liikkeistä. Ole siis nopein ja löydä uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ensimmäisenä. Katso kisan lisätiedot Radio Porin Facebookista. Yhteistyössä Toyota Auto Center Pori. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Jamelialta soi Superstar 9.46 täyttää kello. Jos et ole kunnostautunut niin kuin lintupongaajana, niin kannattaa kunnostautua autopongaajana ja erityisesti nyt Toyotan pongaajana, nimittäin tänään kyllä pongataan jälleen Toyotaa Radioporin taajuudella tuolla iltapäivällä. Kannattaa pysyä kuulolla tuossa kello 14 jälkeen ja siinä sitten voi voittaa vaikka 2 ässien ottelulippua ja myöskin tuotepalkintoja. Radioporin maanantain ja keskiviikon iltapäivissähän pongataan Autocenterin uutta Toyotaa kello 14 ja 15 välillä, joten sen takia ihan ehdottomasti kannattaa virittää korvat taajuudelle. Toyotan sijainnista, siitä on vinkkejä luvassa tosiaan tuossa kello 14 jälkeen iltapäivällä. Ken sitten Toyotan ekana bongaa ja soittelee tänne, niin sitten palkitaan 2 ässien istumapaikkalipulla sekä myöskin Toyota-tuotepalkinnolla. Aika hyvä, kannattaa olla tarkkana. Erika Wiikman jatkaa, tulossa Gigi Oliina ja sen perään sitten Glenn Medeirokselta Nothing's Gonna Change My Love.

Tämä on yksi niistä biiseistä, mitä pitää aina vähän laulaa mukana. Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love. Kello on 5:30 vaille 10. Se tietää sitä, että kohti 10 uutisia mennään. Pikaa myös säätietoja tulossa totta kai. Haloo Helsinkiä kuitenkin vielä ennen sitä. Tämä on Jos mun pokka pettää.

0: miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, mä valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: voinut. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Aika uudistaa kodin pinnat. Värisilmän verraton viikko on nyt täällä. Aikamoisia alennuksia. Loistavat laatat ja tunnelmalliset tapetit jopa -30%. Lumoavat lattiat alkaen 12,94 ja paljon muuta alehinnoin.
5: Värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
6: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Sä et sen verran kerro perästä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
11: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
10: Se on muuten, se on ihana.
11: Miksi mä menisin pelaa sateella?
12: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
16: Autovex.
17: Radio Pori. STT:n uutiset.
18: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineiston keruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Kaikkiaan ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4160 6-8-vuotiasta poikaa, mikä oli 5,3% ikäryhmän pojista. Lääkityksen aloittajien osuus oli suurin Pohjois-Savossa, jossa sen aloitti hieman yli 5% ikäryhmän pojista. Pienin osuus oli Helsingissä, jossa se oli noin 1,5%. Lähi-idän öljynvienti Irania lukuun ottamatta ylitti viime viikolla sotaa edeltäneen tason, selviää analytiikkayhtiö Keplerin tiedoista. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten helmikuun lopun, kun viikoittainen keskimääräinen öljynvienti nousi useana päivänä yli sotaa edeltäneen keskiarvon. Iran väittää edelleen, että öljykuljetuksille keskeinen Hormusin salmi on sen hallinnassa ja että ilman maan lupaa liikkuvat alukset ovat vaarassa joutua hyökkäyksen kohteeksi. Yhä useammat alukset pääsevät kuitenkin kulkemaan salmen läpi ja vaihtoehtoisia reittejä on käytössä.

0: hehtaarin maa-alueiden ostamista. Hintaa kaupoille tulisi 217 768 euroa. Maahankinta liittyy Pirunkynnen uuden teollisuusalueen kehittämiseen ja tulevaan asemakaavoitukseen. Ulvila on hankkinut alueelta maata keväästä lähtien. Kaupungin hallitus käsittelee kauppoja kokouksessaan tänään. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
0: Pilvistä on, mutta poutaista. Lämpömittarissa 12 astetta ja heikkoa lounaistuulta. Pilvinen on ennusteen mukaan pääosin koko tämä maanantaipäivä. Tuossa puolen päivän jälkeen saattaa kuitenkin jokunen auringonsädekin näkyä. Muuten iltapäivällä ja illalla poutaista, vaikkakin pilvistä. Päivän korkein lämpötila on noin 15 astetta.
1: Talvi tulee, musta jää yllättää. Varastossamme on tällä hetkellä kattava valikoima talvirenkaita. Olemme avoinna myös arkilauantaisin 9-1. Se tuttu rengasliike Ojantiellä. Valtarengas.fi.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Eppu Normaalilla lähti tämän maanantaisen Radio Porin aamun viimeinen tunti käyntiin. Oikein hyvää aamupäivää. Kello on 9:30 yli 10. Ja päivämäärähän tänään on 5. lokakuuta. Niin se vaan. Lokakuukin on lähtenyt liikkeelle ja melkein jo viikko takana. Maanantaiseen tapaan lätkämakasiini on luvassa suorana tuolta jäähallilta 10.30 eli ihan kotvasen kuluttua ja tänään Jullen vieraana tuolla hallilla Porin Assien Otso Ylitalo, kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla. Nyt Martin Garrixilta ja U2:lta eli U2:lta Fireflies ja sen perään Culture Clubin Karma Chameleon.

Culture Club, Karma Chameleon, kello on 10:18. Porin alueella on pelti rytissyt parinkin otteeseen jo tänä aamuna. Kaksi liikenneonnettomuutta, valtatie 8:lla ensimmäinen. Siellä pakettiauto törmäsi peuraan. Se oli Porin puolella lähellä Porin ja Merikarvian rajaa tuo paikka. Kaksi ihmistä oli autossa, kumpikaan ei onneksi loukkaantunut tuossa törmäyksessä. Hiukkasen aikaa siellä oli lievää liikennehaittaa tuolla Merikarvian rajamailla, mutta siellä kyllä tällä hetkellä normaalisti liikenne kulkee. 7.51 tuli hälytys tuosta kolarista. Ja toinen liikenneonnettomuus tapahtui sitten pikkusen vaan myöhemmin. Täällä keskustan huudeilla Porin Riihikedossa kaksi henkilöautoa kolaroi Satakunnan kadun ja Tavaratien risteyksessä. Siellä oli yhteensä 3 ihmistä näissä autoissa kyydissä ja yhden vointi siellä vaati ensihoitoa, mutta ketään ei sairaalan asti tarvinnut kuljettaa ja autotkin säilyi ajokuntoisina. Ei tarvinnut hinata niin. Pelastuslaitos tähän sai hälytyksen 8:00 tasan, eli pari kertaa nyt on vähän pelti ehtinyt kolista tänä aamuna Porin alueella. Toivottavasti ei kolise enää, että olisi jäänyt ihan tähän sitten vaan. Maanantai-aamupäivä jatkuu Miley Cyrusen biisillä, tämä on End of the World.

0: Miley Cyrus, End of the World, 10.23 on kello. Taru sun seurana reilun puolisen tuntia vielä tätä maanantaita tässä ottamassa vastaan. Muistathan, että Lätkämagasiini tulee näin maanantaisin suorana tuolta hallilta ja tänään Jullen haastateltavana Ässien Otso Ylitalo. Siitä luvassa tuossa suurin piirtein 10:30, eli kannattaa pysyä kuulolla. Kohta jatkavat Samuli Edelman ja Sani, Tuhat yötä.
1: Radio Pori.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Onks tässä näytös jotain häikkää?
2: Niin.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Näin Samuli Edelman ja Sani Tuhat yötä. Kello lähenee 12:30 ja meillähän on tietenkin suora lähetys Lätkämagasiinin merkeissä tuolta jäähallilta. Olepa hyvä Julle.
1: Kiitoksia paljon studion päähän. Mukavaa maanantai-aamua 12:30 korvilla taas mennään Isomäen Enersense-areenalta suora lähetystä. Tällä kertaa vieraana on sitten Otso Ylitalo. Otso, kohti uutta viikkoa kuuluisa uutta matoa koukkuu. Mitä kuuluu?
2: No tosi hyvää kuuluu. Et tietenkin viikonloppuna niin voitto ja tappio. Totta kai olisi molemmista voitto haluttu, mutta nyt kävi näin, että perjantaina ei oikein oltu kovin tehokkaita maalipaikoissa ja sitten lauantaina saatiin tulos irti, niin ihan hyvillä fiiliksillä kohti uutta viikkoa.
1: Hei, kauden ensimmäinen paikallisderby perjantaina tosiaan Porissa, lauantaina Raumalla, niin ennen kuin siellä summeri perjantai-illassa soi, niin millä tavalla Otso joukkue, kuinka valmistauduit kauden ensimmäisiin paikallispeleihin?
2: No aika perusrutiineja, että ei mitään erikoista. Totta kai siinä semmoinen pieni ekstra lataus on ja tunnetta on mukana enemmän kuin normaaleissa runkosarjapeleissä, mutta ei mitään erikoista.
1: Siitä tappio perjantaina, voitto vastaavasti lauantaina, vaan vuorokausi eroa. Molemmissa matseissa kuitenkin sekä perjantaisessa että lauantaisessa ottelussa niin maali odottama ja Ässien tehokkuus maalia lukuun ottamatta, niin kyllä siellä vahvasti numerot oli meidän puolella, mutta miksi Otso se perjantainen peli 3 pistettä lähti Raumalle?
2: No se oli just tuossa tehokkuudessa ja maalintarnassa tukitoimissa, maalille menoissa ja sitten niin totta kai ihan huolellisuudessa, että siinä maaliessa, niin vaikka siinä tuntuu, että on kiire, niin pitää pystyä olemaan rauhallinen ja tekemään ne oikeat ratkaisut siinä ja laittaa kiekko maalle.
1: Ja näitä sitten pohdittiin siinä perjantaina lauantain välisenä yönä ja lauantaina uudella Jerkulla Raumalle.
2: Joo, just näin, että niitä käytiin paljon läpi tuossa ennen lauantain peliä, että miten saadaan tehokkuutta lisää.
1: Se sieltä myös syöttöpisteen saalista tuli, oli nätti maali ja Simon Pinard siinä lopulta sitten kihotti, niin kerro Otso tilanteesta.
2: Björkvistihän.
1: Eikö se oli Björkvisti, niin olikin.
2: No siis sain sitä kiekon patulta vauhtin keskialueelta ja siinä oli kaverilla hyökkäjä pakin paikalla ja laitoin vähän vettä korvasta ja meni ohi ja sitten vielä oma ripari siitä otin itselle ja kiersi. Jensi raanaa siitä ja sitten Björkis laittoi viivalta sisään.
1: Ei näissä paikallispeleissä, niissä aina se omalainen tunnelmansa on kun satakuntalaiset joukkueet kohtaavat, niin oliko perjantaina, lauantaina, oliko minkälaiset fiilikset Porissa ja Raumalla hallissa yleensä?
2: No mun mielestä oli tosi hyvät, että aika niin kuin mitä odotinkin, että mökää oli aika paljon hallissa, että harmi ettei saatu siinä perjantaina sitten tulosta eri, että olisi ollut mukava kuulla, kun toi kotiyleisö hurraa ja huutaa tuolla.
1: Onko Kuupalo sun siitä, tietenkin siinä ei maalia tullut, mutta jos nyt pohditaan, vaikka turha on tuohon taustapeliin katsoa, että jos siinä vaikka ensimmäisessä erässä olisi maali tullut, niin peli olisi varmasti siinä kohtaa jonkin verran ainakin muuttunut.
2: No totta kai se olisi muuttunut, että varmasti olisi voinut tulla meille siitä semmoinen hyvä fiilis ja sitten sitä kautta saa lisää maaleja ja voittaa, mutta nämä on näitä jossitteluja niin kuin aina.
1: Mikälainen sillä ensimmäisellä maalilla, mikälainen merkitys silloin?
2: No kyllähän sillä aika iso merkitys on mun mielestä, että siitä saa sitten niin kuin tosi paljon lisää virtaa ja hallintaa siihen peliin, että kyllä se on aika tärkeä.
1: Niin, maalinteko pelitää käsittääkseni on. Hei, otetaan yksi biisi tähän väliin, jatketaan Otson kanssa isosta mäestä tämän jälkeen.

0: Alex Warrenin Fever Dream, ja siirretään lähetys saman tien uudelleen tuonne jäähallille. Ole hyvä, Julli.
1: Kiitoksia paljon. Me haettiin Otso kanssa tässä kupit kaffetta. Otso, sulla neljäs kausi Sissä starttasi nyt tuossa syyskuussa, niin onko noin oululaisille, onko Pori maistunut minkälaiselta?
2: No tosi hyvältä on maistunut, että eihän täällä muuten olisi näin pitkään aikaa vietetty. Että, mutta siis joo, kyllä on viihtynyt tosi hyvin, että ei mulla ole mitään vastaus sanottavaa, että huonoa tai mitään. Että, kyllä on tykännyt tosi paljon.
1: Mutta eli neljä kautta siinä ehtii hiukan jo meidän kauniiseen kotikaupunkiin tutustumaan, niin Otso, mikä sun mielestä Porissa on parasta, tai onko muodostunut jotain paikkaa, missä tykkää käydä maisemia katselemassa tai vaikka lenkillä?
2: No varmaan tuossa joerannassa, että siinä on mun mielestä niin kaunista, että siellä käydä kävelyllä iltaisin tai ihan milloin vaan, että se on mun mielestä semmoinen, missä viihtyy.
1: Saa ajatuksia puhtaaksi.
2: Kyllä.
1: Tai mä en tiedä, kuin likaisia ajatuksia sulla.
2: ei ole likaisia ajatuksia, ihan puhtaat.
1: Hei, tässä on kausi startattu ja totta kai hienosti on kausi lähtenyt liikkeelle. Sulla 8 matsia, jos meikäläisen notuli pitää paikkansa, 0+1, +-2, niin henkilökohtaisesti millä tavalla on kausi startannut?
2: No ihan hyvin, ei ihan ollut paikkansa tämä vettely. 10 peliä 0+2, mutta
1: siis, okay, no niin.
2: Kyllä ihan hyvin on lähtenyt käyntiin. Sillä suhteellisen tyytyväinen, mutta aina sitä haluaa lisää itsellä, toivoa, että parantaa, mutta tämä on pitkä kausi ja tässä kerkeää sitten niin kuin kehittyä ja pikkuhiljaa askel kerrallaan mennä, että ei tässä nyt sillä lailla mikään kiire on, mutta totta kai sitä haluaa mahdollisimman nopeasti kehittyä.
1: Joo, tässä on muutenkin pelaajien kanssa, ketä siinä sohvalla on istunut sun paikalla ja muutenkin totta kai puhuttu kauden lähtötilanteesta, kun näitä loukkaantumisia on ollut ja Carl Klimperi tuossa myös viime viikolla sitten tippui kokoonpanosta pois, niin onko sun mielestä tämä tilanne ollut minkälainen? Vaikka paljon siis poissa oleja totta kai, mutta vastaavasti joukko on kyllä on suorittanut hyvin. Onko samaa mieltä?
2: No siis joo, että ei, totta kai nuo harmillisia nuo loukkaantumista. Meillä on nyt aika paljon tässä huonoa tuuria käynyt, että on noin paljon ollut poissa, mutta mun mielestä ollaan tosi hyvin pystytty suorittamaan ja saatu tulosta irti, että hyvin ollaan mun mielestä joukkona pelattu.
1: Meillä on pari matsia tähän viikkoon, keskiviikkona Jukurit ja perjantaina sitten HPK vastaavasti täällä Porissa. Tuo mielenkiintoinen tuo keskiviikkoinen ottelu, se alkaa jo kello 12, tämmöinen koululaispeli tuolla Mikkelin päädyssä, niin Otso Ylitalo kello 12 ja liigamatsi käyntiin, niin minkälaiset tuntemukset?
2: No ihan hyvä, mun mielestä ihan niin kuin hauska tommoinen pieni erilaisuus tähän väliin, että tuo tommosia pientä fressiä tuohon pääkoppaan, ettei ole aina se 18.30 ja sitten paljon koululaiset varmaan paljon mökkääkin hallissa, pitävät ääntä ja että kyllä mä ihan tykkään, että tommonen vähän aajunnu pelin meininki, että ei sitä kauaa kuin itsekin on tuohon aikaan pelannut.
1: Hei, tuossa nyt kun aajunnut mainitsit, niin liigapelaajana suht tuore ja varmaan ehkä viime kaudella se varsinainen läpimurto tonne liigaan, niin varmasti hyvältä on tuntunut.
2: Joo, totta kai. Tästähän sitä pienenä haaveilla, että pääsee ammattilaisena pelaamaan. Tykkään tosi paljon.
1: Millä tavalla sä oot jääkiekon pariin aikoinaan johkaantunut? Mikä oli se startti, että lähdetään lätkään pelaamaan?
2: No varmaan isoveljen kautta, että se on pelannut, mutta itse niin parin kuukauden ikäisenä ekan kerran iskä vienyt jäähallille, että katsomaan matsia. Ja siellä ollaan, tai en tiedä, on katsottu hirveästi matsia, mutta ainakin nukuttu ja näin mä iskä kertoi joskus, että eka erä ollaan katsottu ja sitten erää tavalla vähän tsamboina ihmetelty ja sitten tuttipullo, naamari ja toinen erä ollaan sittenkin nukuttu ja sitten taas kolmanta erää herätty kattoa ja ihmettelemään, mitä täällä tapahtuu. Sitä kautta on varmaan sitten niin kuin oma ura on lähtenyt käyntiin ja kiinnostus jääkiekkoa kohta.
1: Kyllä. Mutta Oulussa junnuihin ja sieltä sitten Taivalo startannut.
2: Joo, siellä sitten ihan kiekkokoulusta lähdetty liikkeelle ja sitten B-junnon jälkeen tultiin tänne pelaamaan.
1: Tässä on, niin kuin sanoin, 2 pelin viikko, Jukurit keskiviikkona ja perjantaina sitten täällä kotona HPK, niin minkälaiset on Otso Ylitalo kutinat viikon peleistä?
2: No mun mielestä tosi hyvät. Ollaan pelattu niin kuin tosi hyvin, varsin viime viikon loppu, niin meillä on hyvä pohja tuossa, mistä lähtee rakentamaan taas. Ei muuta kuin taas kiekkoa maaliin ja käsiä pystyjä voittajina kotiin.
1: Koska kuitenkin erilaista joukkuetta, jos katsonut vaikka sarjataulukkaa, Jukurit tällä kaudella, kauden startti Jukurilla on ollut oikein hieno. Jonne Virtanen on saanut mikkeliläisistä piiskattua paljon irti, HPK:lla sitten taas hiukan molivoittoisempi tämä kausi, niin Jukurit-ottelu, fyysinen joukko ja varmasti tulee kovaa päälle.
2: Joo, on tosi hyvin niillä lähtenyt liikenteeseen ja niin kuin viime kaudellakin, että alkukaudesta ollut tosi hyviä. Meidän pitää laittaa ihan parasta pöytää, että saadaan monnin nippu kaadettua.
1: Otso Ylitalo, kiitoksia haastattelusta. Hyvää viikkoa ja mukavia pelejä.
2: Kiitos.
1: Kiitos paljon.
3: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Barbra Streisand, Woman in Love. Kello on varttia vaille 11 ja kiitokset vielä Otso Ylitalolle tuonne jäähallille. Hän siis Lätkämagasiinissa hetki sitten Jullen haastattelussa. Ja kuule tuon haastattelun, jos jäi välistä, niin iltapäivän puolella vielä 15.30. Ja tokihan se myöskin sitten jossakin kohtaa tuota meidän nettisivultakin löytyy. Keito ja John jatkavat ihan kohta tulossa Turn the Lights Off.
1: Radio Pori. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
5: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
6: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Moi.
11: Makkone, lähi mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
14: Ajaa.
13: Ei, lopeta, tulee lommoja.
14: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
13: Mikä?
14: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
13: Mikä?
14: On se tyyppivika.
13: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
14: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
16: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
17: Joka torstai.
16: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
17: Poristaan. Torstaisin 1-2.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
19: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Turn the Lights Off soi tässä Katelta ja Johnilta. Kello on ihan justiinsa 8 minuuttia vaille 11, niin se vaan on tämäkin hurahtanut tämä aamu oikein todella nopeasti. Kurkataan myös suhteellisen nopeasti tässä tämän viikon sääennustetta, miltä näyttää noin päällisin puolin. Ja ainakin tuuliselta tämä alkuviikko, nimittäin iltaa kohde. Vielä nyt ei hirveästi puuskasia tuulia tuolla ulkona näytä olevan, mutta sitä on luvassa. Tänään semmoista 7 metriä sekunnissa, huomenna 9 metriä sekunnissa puuskissa. Sitten totta kai 14 jopa sinne 18 metriä sekunnissa tuo tuuli. 4-15 asteen päivälämpötiloja tälle ja huomiselle. Keskiviikko näyttäisi aika lailla tuommoiselta puolipilviseltä, eli aurinkoakin on havaittavissa. Vähän lähtee nyt sitten nuo lämpötilat laskuun, ei mitään kauhean paljon, mutta joka tapauksessa tuosta keskiviikosta eteenpäin. Keskiviikkona vielä 11, mutta siitä sitten pikkuhiljaa kohti viikonloppua lämpötilat laskee tuonne 7-8 asteeseen. Ei vieläkään kyllä pakkasia. Ja ihan hyvä näin. Nyt jatkaa TikTok, tämä on samantekevää.

TikTakilta soi tässä saman tekevää. Kello on 4 minuuttia vaille 11. Se tietää sitä, että ensinnäkin tämä Radio Porin aamulähetys alkaa olemaan ihan justiinsa pulkassa ja uutisia tulossa ja säätietoja. Mun puolesta nyt oikein hyvää viikkoa, mukavaa maanantai jatkoa. Julle jatkaa sitten sun seurassa kello 13.18. Nyt mun puolesta. Moikka moi!

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise.
5: Vain apteekeista.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: No niin, Marja.
2: Moi.
1: Sinullako hajosi siis auto?
2: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
1: Ja treenasit kielitaitoa.
2: Claro.
1: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantai-aamupäivää uutisista. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineiston keruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Kaikkiaan ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4160 6-8-vuotiasta poikaa, mikä oli 5,3% ikäryhmän pojista. Lääkityksen aloittajien osuus oli suurin Pohjois-Savossa, jossa sen aloitti hieman yli 5% ikäryhmän pojista. Pienin osuus oli Helsingissä, jossa se oli noin 1,5%. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoo, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Sánchez ilmoitti asiasta lehdistötilaisuudessa maanantaina. Espanjalaislehti El Paisin mukaan Sánchez sanoo, että maan hallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan. 8 vuotta vallassa ollut Sánchez hajotti maan parlamentin 9 kuukautta ennen vaalikauden päättymistä, vaikka oli tähän mennessä aikonut jatkaa kauden loppuun asti. Espanjassa olisi pitänyt järjestää vaalit viimeistään ensi vuoden elokuussa. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulun kylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skib-kampus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl-museo Liettuassa. Palkinnon saajan valitseva tuomari vaihtelee vuosittain. Tänä vuonna palkittavan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 2014.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Poliisipartio pysäytti lauantai-aamuna Porissa Tommilantiellä henkilöauton, jonka kuljettaja

0: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
1: Pilvistä on, mutta poutaista, lämpömittarissa 12,5 astetta ja heikkoa lounaistuulta. Pilvinen on ennusteen mukaan pääosin koko tämä maanantaipäivä, mutta tuossa puolen päivänä tuntumassa kyllä saattaa jokunen auringonsädekin näkyä. Muuten iltapäivällä ja illalla pilvi poutaa. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 14 astetta.
0: Valtarenkaalta myös perävaunujen ja autotrailereiden vuokraus. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
1: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
0: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
2: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
3: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
4: Nostopalvelujen edelläkävijä. Länsinostot nostaa puolestasi kaiken luotettavasti ja ammattitaidolla. Kokonaispalvelumme kattavat työsuunnitelmat, nostot sekä siirrot. Ja mikä parasta, kalustomme uusiutuu jatkuvasti. Tilaa nostopalvelut Länsinostoilta. Paras nostaa varmasti.
5: Uutena vahvistuksena nyt myös ketterä mobiilitorni nosturi. Länsinostot.fi. Löydät meidät myös Facebookista.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
9: Bongaa Toyota Auto Center Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ja voita vaihtuvia palkintoja. Radio Porin iltapäivä antaa vinkkejä bongattavan auton liikkeistä. Ole siis nopein ja löydä uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ensimmäisenä. Katso kisan lisätiedot Radio Porin Facebookista. Yhteistyössä Toyota Auto Center Pori. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.

0: Lukossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Se on paussi nyt. Kilsoja takana ja auto näyttää, kun olisi suossa kylpenyt. Mä oon likainen, rekkakin likainen ja kahvi hammasta kolottaa.
3: Länsinoistot Hevispa on auki. Raskaan kaluston pesu ja yön yli taukopaikka samassa. Auto kiiltää, kuski huilaa. Länsinoistot Hevispa pese, paussaa ja paina matkaan taas. Netissä länsinoistot.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tinder, Hinge ja känni päällä.
7: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
6: Joo.
7: Joo.
6: Ei.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Päivien päivää.
10: Jos sä niin sanot.
9: Saanko kysyä?
10: Ole hyvä vaan.
9: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
10: Arvaan ruokakaupassa käynti.
9: Hyvin arvattu.
10: Hyvä minä.
9: Hyvä sinä.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Aika uudistaa kodin pinnat. Värisilmän verraton viikko on nyt täällä. Aikamoisia alennuksia. Loistavat laatat ja tunnelmalliset tapetit jopa -30%. Lumoavat lattiat alkaen 12,94 ja paljon muuta alehinnoin.
1: Värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
7: Oliko sulla se uuni päällä?
6: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
7: Ootko ihan varma?
6: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
8: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkejä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi?
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin!
11: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
12: On Paulan lehmä cool?
13: Se voittaa kaikki muut.
14: Saa vanukkaasta täplikkään.
12: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
15: Vaniljasuklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit trillit.
18: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
19: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineistonkeruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. Tanskassa hakkerit ovat päässeet käsiksi 8,8 miljoonan tanskalaisen henkilökohtaisiin tietoihin, kertovat maan viranomaiset. Hakkerit ovat viranomaisten mukaan saaneet käsiinsä ainakin nimiä, osoitteita sekä henkilötunnuksia. Hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä, kertovat viranomaiset. Henkilötunnusjärjestelmässä on rekisteröitynä noin 11 miljoonaa ihmistä, joiden joukossa on Tanskassa asuvien lisäksi myös kuolleita ja ulkomaille muuttaneita tanskalaisia. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoo, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Sánchez ilmoitti asiasta lehdistötilaisuudessa maanantaina. Espanjalaislehti El Paisin mukaan Sánchez sanoo, että maan hallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan. 8 vuotta vallassa ollut Sánchez hajotti maan parlamentin 9 kuukautta ennen vaalikauden päättymistä, vaikka oli tähän mennessä aikonut jatkaa kauden loppuun asti. Espanjassa olisi pitänyt järjestää vaalit viimeistään ensi vuoden elokuussa. Noin 90 suomalaisesta on vähintään digitaaliset perustaidot, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digitaitoraportti. Erityisesti ikäihmisten osaaminen on kasvanut. Useampi kuin joka 3. suomalainen tarvitsee kuitenkin usein tukea digipalvelujen tai laitteiden käytössä. Lähes joka 3. suomalainen kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttävänsä palvelua väärin. Joka 4. kertoo keskeyttäneensä asioinnin, koska palvelussa käytetty kieli on ollut monimutkaista.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
15: Melko pilvistä ja poutaista, lämpötila semmoinen 13 astetta ja heikkoa lounaistuulta. Pilvinen on pääosin tämä päivä ennusteen mukaan, tosin tässä puolen päivän jälkeen noita auringonsäteitäkin on hetken aikaa havaittavissa. Muuten sitten loppuiltapäivä ja ilta on pilvipoutaisia ja päivän korkein lämpötila on noin 14 astetta.
4: Talvirengasvalikoimamme löydät myös verkkokaupastamme. Kattava valikoima rengasmerkkejä ja kaikki rengaspalvelut. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi. Paikallinen. Radio Pori.

0: ihan tavallinen bilekäyttö ja se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi ja yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
1: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
2: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
3: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
4: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
5: Paljon sulla nousee istualtaan?
6: No, istuen nostan 200 tonnia.
5: Mä oon nostanut 350 tonnia.
7: Eihän kukaan jaksa tuollaisia nostaa.
5: Jaksaahan. Länsinostojen kalustoilla pystyy nostamaan vaikka mitä ahtaista tiloista vaativiin elementtisiirtoihin. Eikä itse tarvi tehdä muuta kuin istua.
8: Voimaa, ketteryyttä ja korkeutta. Länsinostot. 40 vuoden kokemuksella. Länsinostot.fi

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Teknikka.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ihan tavallinen bilekäyttö ja se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi ja yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
1: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
2: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
3: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus, katsastus katsastaa.
6: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
7: Joka torstai.
6: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
7: Poristaan. Torstaisin 1-2.
8: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
9: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinin tielle ja tee syksystä valoisampi.
10: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lukossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
2: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineistonkeruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. Tanskassa hakkerit ovat päässeet käsiksi 8,8 miljoonan tanskalaisen henkilökohtaisiin tietoihin, kertovat maan viranomaiset. Hakkerit ovat viranomaisten mukaan saaneet käsiinsä ainakin nimiä, osoitteita sekä henkilötunnuksia. Hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä, kertovat viranomaiset. Henkilötunnusjärjestelmässä on rekisteröitynä noin 11 miljoonaa ihmistä, joiden joukossa on Tanskassa asuvien lisäksi myös kuolleita ja ulkomaille muuttaneita tanskalaisia. Saudi-Arabian halki itälänsisuunnassa kulkeva öljyputki on poistettu jälleen käytöstä, kertoo maan energiasektorilla työskentelevä lähde uutistoimisto AFP:lle. Lähteen mukaan putkeen osui Riadin itäpuolella eilen isku, joka aiheutti suurta vahinkoa. Analytiikkayhtiö Kepleristä kerrottiin viime viikolla, että putki oli otettu uudelleen käyttöön edellisen siihen kohdistuneen iskun jälkeen. Saudi-Arabian halki kulkeva putki on yksi vaihtoehtoisista reiteistä Hormuzin salmelle, jota Iran väittää edelleen hallinnoivansa. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl Museo Liettuassa. Palkinnon saajan valitseva tuomari vaihtelee vuosittain. Tänä vuonna palkittavan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 2014.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Täällä Porissa Isomäen urheilukeskuksen tekonurmikentän katsomohanke etenee kuluvan syksyn aikana kilpailutus- ja rakentamisvaiheeseen. Katsomorakennuksen urakkakilpailutus on käynnistynyt ja alueen maanrakennustyöt aloitetaan tämän kuun puolivälissä. Uuden katsomon ympäristöineen on tarkoitus valmia ensi keväänä toukokuussa 2027.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
5: Maanantaista iltapäivää mennään pilvisessä kelissä. Noin 13 astetta on mittarissa. Tuulee myös 5-6 metriä sekunnissa tämän iltapäivän aikana. Ensi yön alin lämpötila myös on 13-14 astetta. Huomenna tiistaina aurinkoinen päivä, tosin aika lailla tuulinen. Tuommoista lännen puolesta tuulta 8 metriä sekunnissa ja puuskissa jopa 15-16 metriä sekunnissa. Päivän lämpötila huomenna noin 13 asteessa.
6: Talvi tulee, musta jää yllättää. Varastossamme on tällä hetkellä kattava valikoima talvirenkaita. Olemme avoinna myös arkilauantaisin 9-1. Se tuttu rengasliike Ojantiellä. Valtarengas.fi.
3: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Oikein mukavaa maanantaita. Lokakuun 5. päivä olisi tänään tämmöinen syksyinen lokakuinen keli. Tässä on päällänsä pilvistä ja noin 14 astetta. Tosin huomenna kyllä ihan aurinko paistaa, kuten myös keskiviikkona, mutta aika vinhasti huomenna tuulee. Maanantaita kaikki tyyni. Viime viikolla maanantaina ja keskiviikkona bongailtiin autosentterin Toyotaa. Sama homma jatkuu myös sitten tänään ja keskiviikkona ja kahden ja kolmen välissä sitten bongaillaan Toyotaa ja vinkkejä on luvassa ja ekalle bonganneelle luvassa muun muassa liput Ässien peliin, niin pysyttele kuulolla. Keskiviikkona muuten bongallaan sitten poikkeuksellisesti aamupäivällä 10 ja 11 välissä, kun Ässät kohtaa Jukurit vierasottelussa jo kello 12 alkaen. Robin Bakkaleen tuotyksi tapaa Pandoraa, me kuullaan Sands of Time.

0: Tosiaan, niin kuin tuossa tuli mainittua jo, että Jukurit S-ottelu keskiviikkona, se starttaa kello 12. Siellä on Mikkelissä tällainen koululaispeli, ja käsittääkseni Mikkelin seudun koululaisia on kutsuttu, jopa ehkä pakotettu sitten matsiin. Mutta joo, tosiaan kello 12 alkaa ja muuttaa myös sitten tota meidän keskiviikkoisen päivän rakennetta. Eli 12:30 maissa oli sitten ottelunokkoa tarjoaa tuolla Mikkelistä, ja kello 12 sitten matsi käyntiin kahden pelin viikkoon Ässillä. Tuon keskiviikkoisen Mikkelin reissun lisäksi pelataan kotona sitten perjantaina, ja vastassa on HPK. Näistäkin puhuttiin tänään aamun Lätkämagasiinissa Otso Ylitalon kanssa, ja palataan magasiinin tunnelmiin tuossa 3:30. JVG jatkaa rehellisesti myös Jerry Halliwellia ja Miles Mitchellia.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Se oli JBG ja rehellisesti Jerry Harrivel jatkaa It's Raining Men, mais miten tämä kuullaan näistä Mitch.
1: Radio Pori.
2: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
3: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
4: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
0: joka torstai.
8: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
0: Poristaan. Torstaisin 1-2.
9: Aika uudistaa kodin pinnat. Värisilmän verraton viikko on nyt täällä. Aikamoisia alennuksia. Loistavat laatat ja tunnelmalliset tapetit jopa -30%. Lumoavat lattiat alkaen 12,94 ja paljon muuta alehinnoin.
10: Värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Saattaa olla, että tänään jälleen toivottavasti poukohtaa tänne meille Poriin mainetta ja kunniaa. Sitä tässä nyt on saatu jo nauttia pitkin syksyä, mutta arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan. Tänään tämä tilaisuus alkaa kello 16 ja siellä on ehdolla Helsingin Oulun kylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat ja hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertovat Lost Shetel Museo Liettuassa sekä meidän Skip Campus, eli tuo Kulturhuset Fiini ja uusittu Skip Campus myös ehdolla sitten arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaksi. 4 ehdokasta ja tänä vuonna sitten palkittavan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen tätä arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa jaettu vuodesta 2014 ja tänään tosiaan tuo tilaisuus, palkitsemistilaisuus alkaa Helsingissä kello 16 ja katsotaan, että missä kohtaa sitten virallisesti plakaati paljastetaan ja tuotaan, että Skibille totta kai tämä palkinto tulisi, mutta tästä ollaan viisaampia vielä tänään. Miles Smith jatkaa, tämä on Nice to meet you.

0: dance all night.
1: Mans mitä ja nice to meet you, kello 1.5 minuuttia vaille puoli kahden. Teleoperaattoreita, niitä nyt on muutamia, mitkä täällä Suomen maassa sitten operoivat, ja EPSI Rating Finland on verrannut sitten suomalaisten mobiiliasiakkaiden tyytyväisyyttä. Muuten sama konserni vertasi myös erilaisia kaupunkeja ja kaupunkien asukkaita, kuinka tyytyväisiä nämä olivat palveluihinsa, ja tuossa tuli itse asiassa viime viikolla tietoa, ja Pori pärjäsi tässä kyllä erinomaisen hyvin siis tässä kyseisessä vertailussa. Puhutaan tästäkin kyllä paremmin tällä taudella, mutta nyt keskitytään tuohon teleoperaattoritoimintaan, ja tuore tieto kertoo näistä suomalaisista operaattoreista, että kuinka tyytyväisiä se suomalaiset ovat mobiilioperaattoreihinsa olleet, niin Elisa tässä on muun muassa pärjännyt heikosti suomalaisten mobiiliasiakkaiden tyytyväisyyttä, kun mitattiin ja operaattori romahti semmoinen 11 indeksipistettä viime vuoden tuloksestaan ja päättyy nyt 60 pisteellä vertailun viimeiseksi, ja 60 pistettä on juuri tyytyväisen asiakaskokemuksen puitteissa, ja alle 60 pistettä, jos firma saa, niin tarkoittaa sitten tyytymätöntä, ja kuluttaja-asiakkaiden vertailun kärkeen nousi teleoperaattori Moi 79 pistettä, toiseksi sijoittui tuore tulokas Oomi Mobiili 76,5 pistettä, DNA sai 71,2 pojoa ja Telia 69,2 pistettä, ja toinen uusi toimija tämmöinen kuin Gigamobi, eli tämmöisestä en ole itse asiassa kuullutkaan, jäi tuohon Elisan tuntumaan noin suurin piirtein 60 pisteeseen, ja suomalaisten puhelinasiakkaiden keskuudessa valitsee kahtiajako. Osaliittymien käyttäjistä on erittäin tyytyväisiä ja sitoutuneita operaattoriinsa, kun taas sitten toisessa päässä asiakkaiden kokemus on aivan erilainen, ja tässä kyseisessä kartoituksessa tämä EPSI tarkastelee, että kuinka moni asiakas kokee oman operaattorinsa erottuvan positiivisesti muista, ja kuinka moni aikoo vaihtaa operaattoria seuraavan 12 kuukauden aikana, niin muun muassa näitä asioita sitten kysyttiin, ja toki sitten oli vastaajissa ihan siis normikuluttajaa, kuten myös sitten yritysasiakkaita, ja DNA sitten yritysasiakkaalta sai mobiilialan korkeimman tuloksen kestävyydellä mitattuna, jossa sitten tarkastellaan yritysasiakkaiden näkemyksiä yritysten ympäristövastuusta, sosiaalisesta vastuusta ja muun muassa taloudellisesta kestävyydestä, mutta tällaisia pojoja sitten suomalaisille operaattoreille. Mä en kovasti liittymiä tai operaattoria vaihtanut. Samalla olen mennyt tässä jo varmaan, mitä mä sanoisin, kymmenisen vuotta suurin piirtein, eikä ole ollut tarvetta vaihtaa, että hyvin on toiminut. Toki siihen myös vaikuttaa sitten tähän asioinnin helppouteen ehkä se, että minkälaisia tai millä tavalla tämä palvelu hoidetaan, että mulla on, niin kuin, on oma liittymä, ja sitten on muun muassa tyttären liittymä, terveisiä Viiville, olet jo aikuinen, mutta noin syystä tai toisesta meillä on samaan osoitteeseen tulee puhelinlasku, niin jotenkin nämä saa sitten näppärästi hoidettua. Troll jatkaa, Jimmy Dean, seinin tämä kuullaan, Die For Me.
2: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Tuossa kun puhuin hetki sitten mahdollisesta porilaisesta maineesta ja kunniasta, kun Skibin kampus on ehdolla arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saajaksi, ja sitten nyt tuota Epsi-rating-juttaa noihin mobiilihommiin liittyen, niin tosiaan Pori on pärjännyt erinomaisen hienosti ja hyvin, kun Epsi-rating sitten kartoitteli palveluista ja kuinka hyvin esimerkiksi hinta ja palvelu eri kaupungeissa kohtaavat, ja Pori on täällä ihan siis kärjessä. Puhutaan tuosta paremmin Leimentliimiksi jälkeen.
1: Radio Pori. Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Aika uudistaa kodin pinnat. Värisilmän verraton viikko on nyt täällä. Aikamoisia alennuksia. Loistavat laatat ja tunnelmalliset tapetit jopa -30%. Lumoavat lattiat alkaen 12,94 ja paljon muuta alehinnoin.
7: Värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
8: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
9: Joka torstai.
8: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
9: Poristaan. Torstaisin 1-2.
10: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
11: Plus. Katsastus katsastaa.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Teemu painaa ongelmalla ympäri maita ja montuja. Tosiaan Pori on pärjännyt erittäin hyvin, tai siis todella hyvin tällaisessa EPSI-reitingin laajassa suomalaisen kuluttajan kokemuksiin perustuvassa tutkimuksessa. Tässä oli siis hiukan vajaa 22 000 vastaajaa ja EPSI-reiting sitten kysyi ihmisiä. Tässä oli mukana siis yhteensä 91 kuntaa. Ihan siis asukkaiden arjen palvelukokemuksista, mihin liittyy sitten kaupat, verkkokaupat, sähkö, lämpö, asuminen, matkailu, autoilu, pankit, rahoitus, säästäminen, digitaaliset palvelut, tällaisia siis arjen palveluita, mitä nyt tarvii joitain päivittäin ja joitain sitten viikoittain ja joitain vaikka kuukausittain, mutta siis Pori pärjäsi tässä äärimmäisen hyvin, nimittäin Pori nousee yhdessä Lappeenrannan kanssa 15 suurimman kunnan kärkeen, kun sitten tarkastellaan asukkaiden tyytyväisyyttä arjessaan käyttämiin yrityksiin ja palveluihin. Täällä Porissa tämä indeksi on 76,5, sama kuin Lappeenrannassa, ja esimerkiksi Tampere ja Oulu jäävät 75,6 pisteeseen, Helsinki ja Turku 74,1 ja Espoo sitten hiukan vajaaseen 74. Että kyse ei ole vaan siis tämmöisestä yhdestä Poria koskevasta mielipidekyselystä, vaan eri toimialan tutkimuksissa kerätystä laajasta aineistosta, jossa suomalaiset arvioivat niitä yrityksiä ja palveluita, joiden asiakkaita itse sitten ovat. Ja tosiaan näitä palveluita nyt, mitä nyt tosiaan niin kuin sanoinkin, mitä arjessa tarvitaan, että Porin tulos perustuu 305 Porissa asuvan kuluttajan kokemuksiin. Ja täällä Porissa erityisen vahvaksi arvioidaan tuotteiden ja palvelujen laatu. Tässä pisteitä yli 81 sekä rahalle saatava vastine oli 77,3. Eli jos täällä nyt jotain ostaa, niin tämä rahalle saatava vastine on kyllä erittäin hyvällä mallilla. Itse palvelukokemus jää hieman alemmalle tasolle ja hiukan vähemmälle mitä Lappeenrannassa, mutta oikein mainiot tulokset sitten tästä tänne Poriin, että ollaan maan kärkeä Lappeenrannan kanssa siitä, että kuinka tyytyväisiä olemme alueen palveluihin ja muun muassa siihen, että minkälaista vastinetta rahalle saa. Miley Cyrus, Flowers, Foreigner ja I Wanna Know What Love Is.
1: Paikallinen Radio Pori. We were good.

Tänään kun on maanantai, niin viime viikkoiseen tyyliin bongataan tuota Autosenterin harmaata Toyotaa, ja noita vinkkejä tähän maanantain bongaukseen on luvassa tuossa kello 14 uutisten ja säätietojen jälkeen. Siellä on valmiina jo avoimet liput SCM peliin odottamassa. Noita vinkkejä tosiaan tuokin on kuluttua luvassa. Nyt kuitenkin kahden uutiset. Hinta ohjaa yhä enemmän suomalaisten ostamista, kertoo STT. OP Pohjola aloittaa kahdet muutosneuvottelut ja lääketieteen Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna kolmelle optogenetiikan kehittäjälle. Näistäkin lisää kisun jälkeen.

0: Tykillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineistonkeruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. OP Pohjola kertoo aloittavansa 2 muutosneuvottelut. Pohjola-vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. OP Pohjola perustelee muutosneuvotteluja tarpeella vahvistaa kilpailukykyä ja vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Neuvotteluiden arvioitu kesto on vähintään 3 viikkoa. Venäjän talouden odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 1%, seuraaville 2 vuodelle ennustetaan noin 0,5% talouskasvua. Näin kertoo Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT, joka julkisti ennusteensa Venäjän talouden kehityksestä vuosiksi 2026-2028. Sotaan kytkeytyvät toimialat ovat kasvaneet nopeasti, muun talouden kehitys on ollut heikkoa. Korkeampi öljyn hinta on tuonut helpotusta valtiontalouden rahoitustilanteeseen, mutta valtiontalous pysyy BOFITin mukaan alijäämäisenä tulevinakin vuosina. Lääketieteen ja fysiologian Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna 3 optogenetiikan kehittäjälle. He ovat Carl Deisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel. Heidän tutkimuksensa liittyy optogenetiikan kehittämiseen. Optogenetiikassa solujen toimintaa ohjataan valon avulla. Palkittujen kehittämän menetelmän avulla yksittäisiä hermosoluja voidaan aktivoida ja vaimentaa tarkasti. Kunkin Nobel-palkinnon suuruus on runsaat 1 000 000 euroa, joka tässä tapauksessa jaetaan saajien kesken. Lääketieteen palkintoja on jaettu vuodesta 1901.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Täällä Porissa Isomäen urheilukeskuksen tekonurmikentän katsomohanke etenee kuluvan syksyn aikana kilpailutus- ja rakentamisvaiheeseen. Katsomorakennuksen urakkakilpailutus on käynnistynyt ja alueen maanrakennustyöt aloitetaan lokakuun puolivälissä. Uuden katsomon ympäristöineen on tarkoitus valmistua ensi vuoden toukokuussa.
4: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
3: Semmoista 13 astetta mennään tässä maanantaisessa iltapäivässä. Tämmöinen pilvinen on tämä keli, ei kuitenkaan pitäisi sataa ainakaan tämän hetken ennusteen mukaan. Ensi yön alin lämpötila noin 13 astetta. Huomenna tiistaina sitten aurinkoinen päivä, tosin aika lailla tuulinen päivä. Tuommoista lännenpuoleista tuulta noin 8 metriä sekunnissa, tosin puuskittain 15-16. Aurinko paistaa ja noin 13 astetta.
4: Valtarenkaalta myös perävaunujen ja autotrailereiden vuokraus. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Ei kun silloin maanantaista iltapäivää kello 14 uutisten jälkeen, se olisi noin 7 minuuttia yli, niin kuin tuossa tuli jo kerrottua ennen uutisia, että Toyotaa sitä lähdetään bongaamaan tähän kello 14 uutisten jälkeen, ja näinhän me tehdään.
0: Bongaa Radio Porin iltapäivissä Toyota Autocenter Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR+.
1: Tuttu homma ja tuolta viime viikolta, maanantaina keskiviikkona bongattiin kello 14 ja 15 välissä tuota Autocenterin harmaata CHR plussaa. Peltosen Jarno kanssa bongattiin tuossa viime viikolla. Nyt vastaavasti josta Christian langan toisessa päässä. Onko sä siellä kuulolla? Mikä meno? Maanantai.
2: Morjensa, täällä ollaan maanantai lähtenyt ja kyllä, kauniit syksyiset maisemat näkyy tulilla.
1: No niin, kyllä. Onko lehdet ruskassa?
2: Kyllä, joo, ja osa maassa.
1: Kyllä. Hei, tässä on uusille kuuntelijoille tai vastikään taudelle tulleille. Homman nimi on siis sellainen. Täältä tulee vinkkejä ja jossain päin Poria tuo Toyota on piilossa ja parkissa. Ja sekin ensimmäisenä bongaa, niin siellä olisi parit S-liput sitten Christianilla tarjolla. Ei, ennen kuin mennään tuohon itse ensimmäiseen vihjeeseen, niin kerro autosta. Minkälaisella menopelillä oot liikkeellä?
2: No, tämä on tämmöinen hieno, aika tummanharmaa, täyssähköinen, uusi, kiiltävä, hieno Toyota. Hienot ledivalot on päällä, kun ajelet tästä ohitteen.
1: Voi veljet.
2: Pitäisi erottua. Tämä on komia kyytiantaja, pääsee taloudellisesti.
1: Hei, CHR Plus oli se malli, eikö oli?
2: Se on CHR Plus.
1: Joo, onko tämä joku hatchback, sedani, farmari, onko se minkä näköinen auto, jos se ei mahdollisesti
2: tuttu? Tämä on sukulainen tolle vähän suuremmalle PZ4XL, mitä on nyt vähän kauemmin ollut, että on samalle pohjalle tehty vähän sporttisempi, kompaktimpi, hiukan linjakkaammin muotoiltu auto. Että tässä on tämmöiset oven kahvat, muun muassa takaovissa on piilotettu tuon pilariin, että on vähän tämmöinen niinku vauhdikkaamman näköinen, sanoisin.
1: Kyllä. Nyt kun sä annat tuommoinen sporttisempi ja vauhdikkaampi, niin onko se millään jerkkuu? Onko se myös oikeasti niin vähän sporttisempi, jos tarvii vaikka
2: rekaohjaajaa? Ehdottomasti. Tässä on matala profiilirenkaat ja matala painopiste ja isosti on voima ja vääntöä, tohi kerkeä.
1: No niin. Hei, mulla on ensimmäinen vinkki täällä luvassa. Tosiaan tässä Porin seudulla ollaan ja jälleen kerran sitten päädyttiin tällaiseen yhden historiallisen rakennuksen lähimaastoon, tai niitä on itse asiassa siinä parikin kappaletta, ja tämä ensimmäinen vihje kuuluu, että kun siinä lähimaastossa ollaan, niin tämän rakennuksen tarvetta perusteltiin tuolla 1800-luvun alkupuolella muun muassa sillä, että Porin tarvittiin uusi vankila. Niin tämä on tämmöinen ensimmäinen vihje, että tämän kyseisen rakennuksen tarvetta perusteltiin 1800-luvun alkupuolella, olisiko 1820 ollut, että Poriin tarvittiin uusi vankila, niin siitä sitten lähti nämä suunnitteluhommat käyntiin, niin Christian, tällä vinkillä liikkeelle. Olisiko itse tehnyt tämän pohjalta, että missä sä oot?
2: No en tiedä, saattaa olla, että on tuollaisen historiapläjäksi joskus kuullut, mutta en enää muista. Että
1: ei tämä heikko.
2: Ihan hyvä.
1: Katsotaan, mä pistän tuosta biisin soimaan ja palataan sitten sen jälkeen aiheeseen, niin jos bongaus tapahtuu, niin pysy. Oliko siinä muuten joku tarrat siinä auto? Oliko siinä joku tarra? Oli.
2: Tässä on. Ovissa etuovessa lukee Aase Autocenterin. Uskaltaa tulla koputtelemaan.
1: No niin, katsotaan millään käy. Kuunnellaan yhtä biisiä, ollaan hetken kuluttua kuulolla.
0: Bongaa yes. Radio Porin iltapäivissä Toyota Autocenter Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR+.

0: Hongaa Radio Porin iltapäivissä Toyota Auto Center Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus.
1: Ensimmäinen vinkki on tuosta Toyotan bongauksesta annettu Christian paraikaa tuon tummanharmaan CHR Plusan kanssa jossain päin Poria Piilossa. Mikäs siellä on, Krisu, menoa meininki?
2: No meillä on sellainen tilanne, että tähän tuli, mikä sun nimi on?
3: Mika.
2: Mika tuli ja bongas meidät ja toinenkin tuossa meinas jo bongata, morjesteli vaan jatkoen matkaa.
1: Ai siellä on bongattu jo! Voi veljet!
2: Meidät on bongattu.
1: Oliko mun vinkki, niin sitten kuitenkin, oliko se liian helppo tähän niin kuin kärkeä?
3: Ei tässä kaupungissa ole missään muualla näin vanhoja rakennuksia kuin näillä
1: kuulilla. No, se on kyllä totta. Me itse asiassa oltiin viime vuonnakin taidettiin, tai tuossa keväällä bongailtiin kanssa tuolla päin. Mutta viimeksi oltiin Keski-Porin kirkolla, niin kyllä sekin aika vanha, mutta siihen tarvii kolme vinkkiä. Mutta hei, Mika, sä istuskelet paraikaa siellä Toyotassa, niin näyttääkö minkälaisia peliltä?
3: Komeen näköinen tää.
1: Älä puhukaan.
3: Ihan muistuttaa jopa autoa etäisesti.
1: No niin, sä voit alkaa, Krisu kanssa alkaa vääntää autokauppaa siitä, mutta hei, siinä on pari ässien lippu olisi luvassa nyt keskiviikkoon, siellä on Jukurit-peli, mutta seuraava kotimatsi pelataan perjantain täällä HPK vastasi, niin onks Mika ässien otteita seurannut?
3: Kyllä, niitä on tullut katseltua, joo.
1: Mitä sä oot mieltä? Ihan ok kausi startannut?
3: Ihan ok. Lauantai-peli oli erittäin hyvä.
1: Niin oli, ja. Joo. Perjantai oli vähän semmoinen heikompi, mutta lauantai varsinkin. Hei, kiitoksia Mikalle onneksi ok bongauksesta siinä pari lippua lähtee. Me piti itse asiassa vielä Kristeinen kanssa vaihtaa. Siellä on joku tarjous jostain farmaritoitasta. Tuli joku rahoitustarjous?
2: Joo, semmoisia, jos tämä heitä. Meillä on huomenna alkaa erittäin hyvä paljon porukka käynyt katsoa sitä PZ4X Touringia, ja siitä tulee tämmöinen limited edition versio. Siitä tulee joku näköinen erämyyntiin, ja siinä on ihan suora alennus tai hyöty asiakkaalle 3400 euroa, koska siinä nelivedon saa nyt etuvedon hinnalla. Noni. Lisäksi 3000 euron rengaskierroksen saa 0 eurolla, eli sä oot 6400 euron suoran hyödyn siitä autossa nyt, että kannattaa ehdottomasti tarttua.
1: No niin, ja talvikin tulossa, niin se on kivempi painaa nelivedolla, kun vaan pelkästään etuvedolla. Hyvä.
2: Joo, ja siinä on ihan mielessämät tavaratilat.
1: Voi veljet. Hei, kiitoksia. Tässä kohtaa bongo on se tapahtunut. Meni äkkiä. Me jatketaan keskiviikkona poikkeuksellisesti. Keskiviikkona bongataan kello 10 ja 11 välissä, kun SC-peli alkaa kello 12, niin menee sitten selostuksen parissa osa tuosta iltapäivää. Mutta ei muuta kuin kiitoksia sinun suuntaan ja keskiviikkona jatketaan bongausommi.
2: Kiitos.
1: Jommer.
0: Bongaa Radio Porin iltapäivissä Toyota Auto Center Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: oli BMSM ja syntymäpäivä Florida jälkeen. Betcha Boys jatkaa All Boys on My Mind. Damien on David T. Ty Lionel Rodgers ja Talk to Me. Ja bongataan toivottaa sitten taas keskiviikkona aamupäivällä.
1: Radio Pori.
2: Oh! Wow, that's nothing.
3: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkaa.
6: Ja se vie kielen.
7: Mennessään.
8: Vanilja suklaa.
9: Suklaa vanilja.
10: Paulalla on villit trillit.
11: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
12: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
15: joka torstai.
14: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
15: Poristaan. Torstaisin 1-2.
16: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
17: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Kaikkea on!
19: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Monelle suomalaiselle tämä on varmasti hieno päivä, nimittäin tänä maanantaina sitten pankkitileille maksetaan veronpalautuksia ja tänään sitten maksettavat palautukset tulevat henkilöille, joiden viime vuoden verotus on päättynyt elokuussa. Mitäs kello on? No se on 2:30. Joka tapauksessa verohallinto muistuttaa, että rahat eivät välttämättä näy kaikille veronpalautusta saaville, että oli näkyneet heti aamulla. Ei siis ole kannattanut huolestua, että kyllä niitä sitten pitkin päivää tässä maksetaan ja maksupäivä määräytyy henkilön verotuksen päättymispäivän perusteella, että mikäli verotus on päättynyt elokuussa, on veronpalautusten maksupäivä silloin sitten 5. päivä lokakuuta ja verohallinto maksaa suomalaisille veronpalautuksia heinäkuusta joulukuuhun ja viimeiset palautukset maksetaan sitten 3. päivä marraskuuta. Mikäli verotukseen tehdään muutoksia, voi maksupäivä silloin muuttua sitten tuosta alun perin ilmoitetusta. Mutta jos nyt syystä tai toisesta ei veronpalautusta pankkitilille tule, voi olla tämä maksupäivän siirtyminen siihen syynä. Toinen yleinen syy on se, että verohallinnolla ei ole tiedossa pankkitiliä, johon palautus voidaan maksaa. Että on siis esimerkiksi pankkitiedot tuolla Omaverossa tai verohallinnon sivuilla päivittämättä. Ja tällaisia henkilöitä on itse asiassa 10 000, että mikäli pankkitiliä ei ole tiedossa, ohjautuu palautus sitten maksuosoituksena Nordea-pankkiin, josta henkilö voi sen sitten myöhemmin lunastaa ja lokakuun veronpalautuksia varten tilinumero olisi tullut ilmoittaa tuolla Omaverossa viimeistään, että on viime kuun syyskuun 28. päivä, mutta yksi näistä tämän vuoden veronpalautuspäivistä sitten tänään. Damiano David Jatka, talk to me.

0: Tänään aamulla Virtasen Tarun kanssa puhuttiin siitä, että jouluhössytys on jo alkanut ja joulukalentereita ja konvehteja tullut kauppoihin, niin tuli tuosta veronpalautuksista mieleen. En nyt tarkistanut faktaa, mutta ei sitä nyt ihan hirveän kauan aikaa ole, kun veronpalautukset maksettiin aina sitten tiettynä päivänä siinä joulukuun alussa. Olisiko ollut joku tyyli joulukuun ensimmäinen, toinen, kolmas päivä, mutta siinä joulukuun alussa kaikille yhteisesti. Se oli se veronpalautuspäivä, se oli mahtava päivä, jos siis nyt palautuksia mahdollisesti sai, ja tähän myös kaupat varustautuivat hyvin, että se oli yksi noista isoimmista joululahjan shoppailu- ja osteskelupäivistä silloin, kun oli tuo veronpalautuspäivä. Ja nyt nämä tosiaan jakautuu sitten useammalle päivälle nämä veronpalautukset, ja tänään niistä yksi. Three Doors Down, Here Without You, Nelli Matulalta, hitaammin hautaan.
1: Radio Pori.

0: Nelimatula ja hitaammin hautaan maanantai on lätkämakasinipäivä. Tänään aamupäivällä kävin morjestamassa Isossa mäessä Otso Ylitaloa kahden ottelun viikko keskiviikkona. Jukurit perjantaina olisi sitten HPK tarjolla ja palataan noihin makasinin tunnelmiin tuossa 3:30 maissa. Nyt Backstreet Boys ja Larger Than Life, Lady Gaga ja Haattiakin kuullaan ennen kello 15 uutisia.
1: Radio Pori. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus, katsastus katsastaa.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Energiatekniikka. Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinin tielle ja tee syksystä valoisampi.
1: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
2: Päivitä sähkösopimuksesi paikalliseen Lammaisten Energiaan. Edullisen sähkösopimuksen lisäksi saat meiltä satojen eurojen etuasiakasedut, joita et muualta saa. Samalla osallistut arvontaan, jossa joka kuukausi arvotaan ilmaiset energiat etuasiakkaiden kesken. Ota yhteyttä, niin katsotaan sinulle sopivin sähkösopimus. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tuossa jossain kohtaa tuli noita säätietoja kerrottua tai aina yleensä nyt uutisten jälkeen, mutta huomiseksi tänne Satakuntaan sekä Pirkanmaalle, Keski-Suomeen, Etelä-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle, niin tulee siis tuulivaroitus. Maa-alueelle länsituuli on vaarallisen voimakasta keskiyöstä alkaen ja täällä nyt meidän seutuvilla niin semmoista 15-16 metriä saattaa tuo länsituuli sitten puuskissa puhaltaa ja tuolla keskisessä Suomessa ja Pohjanmaallakin jopa 20 metriä sekunnissa, niin en tiedä vaikuttaako sun huomiseen aktiviteettiin tavalla tai toisella, mutta tosiaan huomenna tuommoista 15-16 metriä sekunnissa puuskittainen länsituuli puhaltaa. Lady Gaga jatkaa Always Remember Us This Way, haastitamme kuullaan Alone.
1: Radio Pori, kaupungin

Kello 15 uutiset luvassa. OP Pohjola aloittaa 2 muutosneuvottelut. Tästä puhutaan. Hakkerit ovat päässeet käsiksi miljoonien ihmisten henkilökohtaisiin tietoihin tuolla Tanskassa. Käräjäoikeus on hylännyt Oulun entisen kaupungin johtajan virkarikossyytteen. Tästäkin lisää Savage Gardenin jälkeen kun kello 15.

0: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
3: No itse asiassa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.
5: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Bongaa Toyota Autocenter Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ja voita vaihtuvia palkintoja. Radio Porin iltapäivä antaa vinkkejä bongattavan auton liikkeistä. Ole siis nopein ja löydä uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ensimmäisenä. Katso kisan lisätiedot Radio Porin Facebookista. Yhteistyössä Toyota Autocenter Pori.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. OP Pohjola kertoo aloittavansa 2 muutosneuvottelut. Pohjola-vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. Lisäksi OP suunnittelee, että Pohjola-vakuutukseen perustettaisiin yli 230 ja vähittäispankkitoiminnan asiakas- ja taustapalveluihin noin 40 uutta tehtävää. Neuvotteluiden arvioitu kesto on vähintään 3 viikkoa. Tanskassa hakkerit ovat päässeet käsiksi 8,8 miljoonan tanskalaisen henkilökohtaisiin tietoihin, kertovat maan viranomaiset. Hakkerit ovat viranomaisten mukaan saaneet käsiinsä ainakin nimiä, osoitteita sekä henkilötunnuksia. Hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä, kertovat viranomaiset. Henkilötunnusjärjestelmässä on rekisteröitynä noin 11 miljoonaa ihmistä, joiden joukossa on Tanskassa asuvien lisäksi myös kuolleita ja ulkomaille muuttaneita tanskalaisia. Käräjäoikeus on hylännyt Oulun entisen kaupunginjohtajan virkarikossyytteen. Syyttäjä vaati Päivi Laajalalle rangaistusta tapauksessa, jossa hänen alaisensa muun muassa otti käyttöönsä kaupungin lukuun hankitun auton. Syyttäjän mukaan Laajala laiminlöi rikosilmoituksen tekemisen ja sen sijaan antoi alaiselleen varoituksen. Oulun käräjäoikeus katsoi, ettei toiminnan tarkoituksena ollut alaisen hyödyttäminen, ja hylkäsi näin syytteen virka-aseman väärinkäyttämisestä. Alainen, yhdyskuntajohtajana työskennellyt mies tuomittiin helmikuussa tunnustamisoikeudenkäynnissä ehdolliseen vankeuteen. Saudi-Arabian tukemat Jemenin hallinnon joukot ovat iskeneet voimalla hutheja vastaan maanantaina. Jemenin kansainvälisesti tunnustettu hallinto kertoi yli 1000 iskusta, joita tuki ilmasta noin 100 sotilaskonetta. Iskuja kohdistettiin esimerkiksi huthien tykistö- ja raketinheitinasemiin sekä huollon ja logistiikan kohteisiin. Jemenin hallinto on ilmoittanut tavoittelevansa kaikkia Iranin tukemien huthien hallussa olevien alueiden takaisinvaltausta.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Täällä Porissa Isomäen urheilukeskuksen tekonurmikentän katsomohanke etenee kuluvan syksyn aikana kilpailutus- ja rakentamisvaiheeseen. Katsomorakennuksen urakkakilpailutus on käynnistynyt ja alueen maanrakennustyöt aloitetaan lokakuun puolivälissä. Uuden katsomon ympäristöineen on tarkoitus valmistua ensi keväänä toukokuussa.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
4: Maanantaista iltapäivää pilvisessä tunnelmassa noin 14 astetta mittarissa, jonkin verran jo tänään tuossa tuulee. Lounaan puolesta tuulta 5-6 metriä sekunnissa, tosin puuskissa 9-10 ja ilta- ja yötökohden tuuli tuosta kyllä sitten kasvaa. Yöllä mennään noin 13 asteessa ja puhaltelee jo semmoinen 14 metriä puuskissa ja huomiseksi tiistaiksi ihan tuulivaroitusta maa-alueelle. Muuten aurinkoinen päivä noin 13 astetta, mutta lännen puolesta puuskittaista tuulta 15-16 metriä sekunnissa.
10: Talvirengasvalikoimamme löydät myös verkkokaupastamme. Kattava valikoima rengasmerkkejä ja kaikki rengaspalvelut. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
11: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Maanantaista iltapäivää sitä tässä mennään. Viides päivä tästä kuluvasta lokakuusta olisi tarjolla ja tänään kaikkien Inka ja Inkerin nimisten niin pari päivää onneksi olkoon. Lätkähommia 3:30 Lätkämagasinin vieraana tässä maanantaissa tänään Otso Ylitalo 2 ottelun viikkoa tässä pikkuhiljaa sitten käynnistellään. Portti on pois, komiat, koko Suomi tanssii ja Sheeriltä me kuullaan Believe.

0: Se oli Sheri ja se Yeah Believe päivän uutisissakin tuossa on kerrottu, että tuolla Isossamäessä urheilukeskuksessa Tekonurmella siellä katsomorakennuksen kilpailutus se uusittiin. Siihen tuli pari tarjousta. Aiemmin ne olivat liian kalliita ja nyt sitten on uusi kilpailutus käynnissä ja tämän päiväisen tiedon mukaan tämä hanke sitten toteutetaan kokonaisurakkana tämän vuoden loppupuolelta tuonne ensi vuoden toukokuulle, että toukokuussa pitäisi olla sitten valmista ja hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on noin 2,9 miljoonaa euroa ja investointipäällikkö Olli-Pekka Kumpulaporin kaupungilta kertoo Ylelle, että siellä on hiukan kustannuksia karsittu muun muassa materiaaleista, vähemmän betonia ja enemmän terästä ja alkuperäisessä suunnitelmassa katsomotiloihin on suunniteltu myös erilaisia oheistiloja, muun muassa myyntipisteitä ja nyt sitten nämä tehdyt muutokset eivät vaikuta katsomon tai oheistilojen käytettävyyteen tai esimerkiksi katsomopaikkojen määrään ja jos kilpailutus sujuu odotusten mukaan, niin tuolla Tekonurmella pitäisi olla uusi katsoma sitten jo ensi kesänä. Toki riippuu markkinasta ja toivotaan kaupungilta, että saavat sitten hyviä tarjouksia. Tämä aikataulu perustuu aiemmin tehtyyn markkinavuoropuheluun urakoitsijoiden kanssa, mutta tässä lokakuussa pitäisi siellä maanrakennustyöt startata ja lopulta sitten ensi vuoden keväällä uusi katsomo tuolla UK:n Tekonurmella. Ed Sheeran jatkaa Ice Closed, Kylie Minoguea ja Arttu Viskariakin luvassa.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Otetaan yksi biisi tuosta vielä, kai niin minuukin Locomotion tämän jälkeen lätkähommien pariin tän maanantain lätkämagasiinin vieraana. Oli 4 kauttaan täällä Porissa ja Sissä pelaava Otso Ylitalo.
1: Radio Pori.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus. Katsastus katsastaa.
7: Hei Elli, sä näytät tosi hyvältä.
8: Juu, me ollaan hommat hoidettu aina sellaisen virkeän nelikymppisen kanssa. On meinaa hyvä ja ketterä ja toimintakykyne. Pelit ja vehkeet on viimeisen päällä.
7: Mikä sellainen oikein on?
8: Länsinostot.
9: Tilaa nostopalvelut Länsinostoilta. Paras nostaa varmasti. Länsinostot.fi. Löydät meidät myös Facebookista.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Porin Lätkämagasiini.
1: Kiitoksia paljon studion päähän. Mukavaa maanantai aamua 10:30 korvilla taas mennään Isomäen Enersense Areenalta suora lähetystä. Tällä kertaa vieraana on sitten Otso Ylitalo. Otso, kohti uutta viikkoa kuuluisa uutta matoa koukkuu. Mitä kuuluu?
2: No tosi hyvää kuuluu. Et tietenkin viikonloppuna niin voitto ja tappia. Totta kai molemmista voitto haluttu, mutta nyt kävi näin, että perjantaina ei oikein oltu kovin tehokkaita maalipaikoissa ja sitten lauantaina saatiin tulos irti, niin ihan hyvillä fiiliksillä kohti uutta viikkoa.
1: Hei, kauden ensimmäinen paikallisderby perjantaina tosiaan Porissa, lauantaina Raumalla, niin ennen kuin siellä summeri perjantai-illassa soi, niin millä tavalla Otso joukkue, kuinka valmistauduit kauden ensimmäisiin paikallispeleihin?
2: No aika perusrutiineja, että ei mitään erikoista. Totta kai siinä semmoinen pieni ekstra lataus on ja tunnetta on mukana enemmän kuin normaaleissa runkosarjapeleissä, mutta ei mitään erikoista.
1: Siitä tappio perjantaina, voitto vastaavasti lauantaina, vaan vuorokausi eroa. Molemmissa matseissa kuitenkin sekä perjantaisessa että lauantaisessa ottelussa niin maali odottama ja SJ:n tehokkuus maalia lukuun ottamatta, niin kyllä siellä vahvasti numerot oli meidän puolella, mutta miksi Otso se perjantainen peli 3 pistettä lähti Raumalle?
2: No se oli just tuossa tehokkuudessa ja maalintarnoissa tukitoimissa, maalille menoissa ja sitten niin totta kai ihan huolellisuudessa, että siinä maaliessa, niin vaikka siinä tuntuu, että on kiire, niin pitää pystyä olemaan rauhallinen ja tekemään ne oikeat ratkaisut siinä ja laittamaan kiekko maalle.
1: Ja näitä sitten pohdittiin siinä perjantaina lauantain välisenä yönä ja lauantaina uudella Jerkulla Raumalle.
2: Joo, just näin, että niitä käytiin paljon läpi tuossa ennen lauantain peliä, että miten saadaan tehokkuutta lisää.
1: Se sieltä myös syöttöpisteen saalista tuli, oli nätti maali ja Simon Pinard siinä lopulta sitten kihotti, niin kerro, otsot tilanteesta.
2: Björkvistihän.
1: Eikö se oli Björkvisti, niin olikin.
2: No siis sain sitä kiekon patulta vauhtin keskialueelta ja siinä oli kaverilla hyökkäjä pakin paikalla ja laitan vähän vettä korvasta ja meni ohi ja sitten vielä oma ripari siitä otin itselle ja kiersi raanaa siitä ja sitten Björkis laittoi viivalta sisään.
1: Ei näissä paikallispeleissä, niissä aina se omalainen tunnelmansa on kun satakuntalaiset joukkueet kohtaavat, niin oliko perjantaina, lauantaina, oliko minkälaiset fiilikset Porissa ja Raumalla hallissa yleensä?
2: No mun mielestä oli tosi hyvät, että aika niin kuin mitä odotinkin, että mökää oli aika paljon hallissa, että harmi, ettei saatu siinä perjantaina sitten tulosta eri, että olisi ollut mukava kuulla, kun toi kotiyleisö hurraa ja huutaa tuolla.
1: Onko Kuupalo sun siitä, tietenkin siinä ei maalia tullut, mutta jos nyt pohditaan, vaikka turha on tuohon taustapeliin katsoa, että jos siinä vaikka ensimmäisessä erässä olisi maali tullut, niin peli olisi varmasti siinä kohtaa jonkin verran ainakin muuttunut.
2: No totta kai se olisi muuttunut, että varmasti olisi voinut tulla meille siitä semmoinen hyvä fiilis ja sitten sitä kautta saa lisää maaleja ja voittaa, mutta nämä on näitä jossitteluja niin kuin aina.
1: Mikälainen sillä ensimmäisellä maalilla, mikälainen merkitys silloin?
2: No kyllähän sillä aika iso merkitys on mun mielestä, että siitä saa sitten niin kuin tosi paljon lisää virtaa ja hallintaa siihen peliin, että kyllä se on aika tärkeä.
1: Niin, maalinteko pelitää käsittääkseni on. Hei, otetaan yksi biisi tähän väliin, jatketaan Otson kanssa isosta mäestä tämän jälkeen.

0: Radio Porin lätkämagasiini.
1: Kiitoksia paljon. Me hattiin Otso kanssa tässä kupit kaffetta. Otso, sulla neljäs kausi Sissä starttasi nyt tuossa syyskuussa, niin onko noin oululaisille, onko Pori maistunut minkälaiselta?
2: No tosi hyvältä on maistunut, että eihän täällä muuten olisi näin pitkään aikaa vietetty. Että, mutta siis joo, kyllä on viihtynyt tosi hyvin, että ei mulla mitään vastaus sanottavaa, että huonoa tai mitään, että kyllä on tykännyt tosi paljon.
1: Mä ajattelin, neljä kautta siinä ehtii hiukan jo meidän kauniiseen kotikaupunkiin tutustumaan, niin Otso, mikä sun mielestä tässä Porissa on parasta, tai onko muodostunut jotain paikkaa, missä tykkää käydä maisemia katselemassa tai vaikka lenkillä?
2: No varmaan tuossa joerannassa, että siinä on mun mielestä niin kaunista, että siellä käydä kävelyllä iltaisin tai ihan milloin vaan, että se on mun mielestä semmoinen, missä viihtyy.
1: Saa ajatuksia puhtaaksi.
2: Kyllä.
1: Tai mä en tiedä, kuinka likaisia ajatuksia sulla on.
2: ei ole likaisia ajatuksia, ihan puhtaat.
1: Hei, tässä on kausi startattu ja totta kai hienosti on kausi lähtenyt liikkeelle. Sulla 8 matsia, jos meikäläisen notuli pitää paikkansa 0+1, +-2, niin henkilökohtaisesti millä tavalla on kausi startannut?
2: No ihan hyvin, et ei ihan ollut paikkansa pitävä, että oli 10 peliä 0+2, mutta
1: siis, okei, okay, no niin. Mut,
2: et, kyllä ihan hyvin on lähtenyt käyntiin, että sillä suhteellisen tyytyväinen, mutta aina sitä haluaa lisää itseltä, että toivoa, että parantaa, mutta tämä on pitkä kausi ja tässä kerkeää sitten niin kuin kehittyä ja pikkuhiljaa, että askel kerrallaan mennään, että ei tässä nyt sillä lailla mikään kiire on, mutta totta kai sitä haluaa mahdollisimman nopeasti kehittyä.
1: Joo, tässä on muutenkin pelaajien kanssa, ketä siinä sohvalla on istunut sun paikalla ja muutenkin totta kai puhuttu kauden lähtötilanteesta, kun niitä loukkaantumisia on ollut ja Carl Klimperi tuossa myös viime viikolla sitten tippui kokoonpanosta pois, niin onko sun mielestä tämä tilanne ollut minkälainen? Vaikka paljon siis poissa oleja totta kai, mutta vastaavasti joukko on kyllä on suorittanut hyvin. Onko samaa mieltä?
2: No siis joo, että ei, totta kai nuo harmillisia nuo loukkaantumista. Meillä on nyt aika paljon tässä huonoa tuuria käynyt, että on noin paljon ollut poissa, mutta mun mielestä ollaan tosi hyvin pystytty suorittamaan ja saatu tulosta irti, että hyvin ollaan mun mielestä joukkona pelattu.
1: Meillä on pari matsia tähän viikkoon, keskiviikkona Jukurit ja perjantaina sitten HPK vastaavasti täällä Porissa. Tuo mielenkiintoinen tuo keskiviikkoinen ottelu, se alkaa jo kello 12, tämmöinen koululaispeli tuolla Mikkelin päädyssä, niin Otso Ylitalo kello 12 ja liigamatsi käyntiin, niin minkälaiset tuntemukset?
2: No ihan hyvä, mun mielestä ihan niin kuin hauska tommoinen pieni erilaisuus tähän väliin, että tuo tommosia pientä fressiä tuohon pääkoppaan, ettei ole aina se 18.30. Ja sitten paljon koululaiset varmaan paljon mökääkin hallissa, pitävät ääntä. Että kyllä mä ihan tykkään. Tuommoinen vähän aajunnu pelin meininki, että ei sitä kauaa, kun itsekin on tuohon aikaan pelannut.
1: Hei, tuossa nyt kun aajunnut mainitsit, niin liigapelaajana suht tuore ja varmaan ehkä viime kaudella se varsinainen läpimurto tonne liigaan, niin varmasti hyvältä on tuntunut.
2: Joo, totta kai. Tästähän sitä pienenä haaveilla, että pääsee ammattilaisena pelaamaan. Tykkään tosi paljon.
1: Onko millä tavalla sä oot jääkiekon pariin aikoinaan johkaantunut? Mikä oli se startti, että lähdetään lätkään pelaamaan?
2: No varmaan isoveljen kautta, että se on pelannut, mutta itse niin parin kuukauden ikäisenä ekan kerran iskä vienyt jäähallille, että katsomaan matsia. Ja siellä ollaan, tai en tiedä, on katsottu hirveästi matsia, mutta ainakin nukuttu ja näin mä iskä kertoi joskus, että eka erää ollaan katsottu ja sitten erää tavalla vähän tsamboina ihmetelty ja sitten tuttipullo, naamari ja toinen erää ollaan sittenkin nukuttu ja sitten taas kolmanta erää herätty kattoa ja ihmettelemään, mitä täällä tapahtuu. Sitä kautta on varmaan sitten niin kuin oma ura on lähtenyt käyntiin ja kiinnostus jääkiekkoa kohtaan.
1: Kyllä, kyllä. Mutta Oulussa junnuihin ja sieltä sitten taivaalla startannut.
2: Joo, siellä sitten ihan kiekkokoulusta lähdetty liikkeelle ja sitten B-junnon jälkeen tultiin tänne pelaamaan.
1: Tässä on, niin kuin sanoin, 2 pelin viikko, Jukurit keskiviikkona ja perjantaina sitten täällä kotona HPK, niin minkälaiset on Otso Ylitalo kutinat viikon peleistä?
2: No mun mielestä tosi hyvät. Ollaan pelattu niin kuin tosi hyvin, varsin viime viikon loppu, niin meillä on hyvä pohja tuossa, mistä lähtee rakentamaan taas. Ei muuta kuin taas kiekkoa maaliin ja käsiä pystyjä voittajina kotiin.
1: Koska kuitenkin erilaista joukkuetta, jos katsonut vaikka sarjataulukkaa, Jukurit tällä kaudella, kauden startti Jukureilla on ollut oikein hieno. Jonne Virtanen on saanut mikkeliläisistä piiskattua paljon irti, HPK:lla sitten taas hiukan molivoittoisempi tämä kausi, niin Jukurit-ottelu, fyysinen joukko ja varmasti tulee kovaa päälle.
2: Joo, on tosi hyvin niillä lähtenyt liikenteeseen ja niin kuin viime kaudellakin, että alkukaudesta ollut tosi hyviä. Meidän pitää laittaa ihan parasta pöytää, että saadaan monnin nippu kaadettu.
1: Otso Ylitalo, kiitoksia haastattelusta. Hyvää viikkoa ja mukavia pelejä.
2: Kiitos. Radio Pori.

0: Tämä oli Alisa Syrjää tää ja sydän on rikki. Otetaan yksi tämmöinen menovinkki nimittäin tuolla Porin pääkirjaston aulassa. Siellä on tyttöjen päivän kirjanäyttelyn avajaiset tänään ja YK:n kansainvälistä tyttöjen päivää. Sitä vietetään 11. päivä tästä kuluvasta kuusta ja nostaisin sitten tyttöjen kohtaamia haasteita ja vahvistaa heidän oikeuksiaan. Ja tämän vuoden teemana on lapsiavioliittojen lopettaminen ja tyttöjen oikeuksiin investoiminen. Ja tänä maanantaina aukeaa viikon kestävä kirjanäyttely, josta löytyy monipuolinen kattaus tytöille suunnattua kirjallisuutta. Itse asiassa tilaisuudessa puheen pitää Mari Kaunistola, tämä siis tänään 17:30 pääkirjaston aulassa, ja siellä nostetaan esiin myös Zonta-järjestöjen ensi- ja turvakotien liiton yhteinen tärkeä sanoma, että jokaisella on oikeus turvalliseen ja ihanaan seurustelusuhteeseen. Ja tänään tosiaan Porin pääkirjaston aula kello 17:30 tyttöjen päivän kirjanäyttelyn avajaiset, ja kansainvälistä YK:n tyttöjen päivää vietetään sitten 11. päivä. Final Cannibals, She Drives Me Crazy myös Westeristä yhtyeineen luvassa, ja älä vuokkaria.
1: Radio Pori. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus. Katsastus katsastaa.
3: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
4: Telia on tosi hyvä operaattori.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
7: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
8: Paljon sulla nousee istualtaan?
9: No, istuen nostan 200 tonnia.
8: Mä oon nostanut 350 tonnia.
10: Eihän kukaan jaksa tuollaisia nostaa.
8: Jaksaahan. Länsinostojen kalustoilla pystyy nostamaan vaikka mitä ahtaista tiloista vaativiin elementtisiirtoihin. Eikä itse tarvi tehdä muuta kuin istua.
11: Voimaa, ketteryyttä ja korkeutta. Länsinostot. 40 vuoden kokemuksella. Länsinostot.fi.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Farhan Cannibals ja She Drives Me Crazy, kun tuli tuosta tyttöjen päivän tilaisuudesta tänään Porin pääkirjastossa juteltua, niin kerrotaan tähän nyt samaiseen haminaan, että tuolla Vinnovassa siellä on avoimet ovet luvassa nyt ylihuomenna keskiviikkona kello 14 varttia vaille 6, ja siellä Vinnovan alat esittelevät toimintaansa erilaisilla tehtäväpisteillä luokissa ja opetustilanteissa, ja siellä on ensisijaisesti nyt järjestelyssä eri alojen opettajia ja koulutuspäälliköitä ja opiskelijaryhmiä, ura- ja ohjauspalveluita ja viestintää, ja myös nuo Vinnovan myymälät ovat sitten avoinna, ja tuo päivä jatkuu kello 18 alkaen yhteishakuillalla Porin tiedepuistossa, itse asiassa tuolla Rauman Vinnovan kampuksella myös sitten samanlaisia hommia, että ilta on suunnattu 9-luokkalaisille huoltajineen ja muille kiinnostuneille, että jos mahdollisesti peruskoulu on siellä päättymäisillään ensi keväänä ja haluaa tuohon Vinnovan koulutustarjontaan tutustua, niin keskiviikkona moinen olisi mahdollista. Westerinen yhteyden jatkaa Rodeo Alan Walkerita, Sing Me to Sleep.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kello 16 uutiset olisi tuossa luvassa hetkisen kulttua. Hinta ohjaa yhä enemmän suomalaisten ostamista, kertoo tuore Kaupan liiton tutkimus. Nikotiinipussitehdas lopettaa Pietarsaaressa ja kuulemma tuotanto siirtyy Ruotsiin, kertoo Österbotten Tidning. Espanjan pääministeri Pedro Sanchez on kommentoinut, että Espanjassa pidetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa ja myös lääketieteen Nobel-palkinnosta positten aihetta tarjolla uutisissa Alan Walkerin jälkeen. Tämä on Sing Me to Sleep.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: huomenta.
1: No, miten se nyt ottaa?
0: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
1: Olkoon menneeksi.
0: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
1: No, ruokaostokset.
0: No, ruokaostokset.
1: No niin.
0: Niin on.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
8: Joka torstai.
7: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***kasta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
8: Poristaan. Torstaisin 1-2.
9: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineistonkeruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. Nikotiinipussitehdas Strängbergs Habit Factory lopettaa tuotantonsa Pietarsaaressa, kertoo Österbottens Tidning. Lehden lähteiden mukaan tuotanto jatkuu Ruotsissa. Österbottens Tidningin mukaan tehtaan toimintaan vaikutti se, että nikotiinipusseja koskeva lainsäädäntö tiukentui Suomessa ja sallittujen makujen määrää rajoitettiin. Nikotiinipussitehdas nousi julkisuuteen pari vuotta sitten, kun hallitus linjasi sallivansa tietyt nikotiinimaut, jotka median mukaan vastasivat Strängbergs Habit Factoryn makuja. Oikeuskansleri arvioi myöhemmin, että RKP:n silloinen opetusministeri Anna-Maja Henriksson vaaransi asiassa lainvalmistelun asianmukaisuuden. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoo, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Sánchez ilmoitti asiasta lehdistötilaisuudessa maanantaina. Espanjalaislehti El Paisin mukaan Sánchez sanoo, että maan hallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan. 8 vuotta vallassa ollut Sánchez hajotti maan parlamentin 9 kuukautta ennen vaalikauden päättymistä, vaikka oli tähän mennessä aikonut jatkaa kauden loppuun asti. Espanjassa olisi pitänyt järjestää vaalit viimeistään ensi vuoden elokuussa. Lääketieteen ja fysiologian Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna 3 optogenetiikan kehittäjälle. He ovat Karl Deisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel. Heidän tutkimuksensa liittyy optogenetiikan kehittämiseen. Optogenetiikassa solujen toimintaa ohjataan valon avulla. Palkittujen kehittämän menetelmän avulla yksittäisiä hermosoluja voidaan aktivoida ja vaimentaa tarkasti. Kunkin Nobel-palkinnon suuruus on runsaat 1 000 000 euroa, joka tässä tapauksessa jaetaan saajien kesken. Lääketieteen palkintoja on jaettu vuodesta 1901.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas. Maanantaista iltapäivää kello 16 uutisten jälkeen mennään tuossa tuollaista hiukan pilvisempää. Nyt tosin kyllä tuosta pilven takaa hiukan aurinko tähän ainakin keskustan ylle paistaa. 14 astetta mittarissa iltaa ja ensi yötä kohden tuulitusta hiukan sitten voimistuu. Huomiseksi povataan puuskittaista tuulta tuolta lännestä 15-16 metriä sekunnissa, mutta tuuli tuossa jo yltyy ensi yön aikana. Yölämpötila noin 13 asteessa. Nyt sä katson, että alkaa aurinko paistaa ihan komiasti. Huomenna aurinkoinen päivä ja noin 13 astetta ton tuulen lisäksi.
13: Talvi tulee, musta jää yllättää. Varastossamme on tällä hetkellä kattava valikoima talvirenkaita. Olemme avoinna myös arkilauantaisin 9-1. Se tuttu rengasliike Ojantiellä. Valtarengas.fi.
14: Radio Pori. Kaupunki.

päivä tästä kuluvasta lokakuusta olisi tänään tarjolla kaikkien Inkeri- ja Inkanimisten nimpparipäivä. Ja muun muassa ensimmäinen James Bond-elokuva, salainen agentti 007 ja tohtori No sai ensi-iltansa tällä päivämäärällä 1962 taas tuossa kesän aikana sekä Uuno Turhapuroista, mutta myös Bondeista sai sitten nauttia tuolta ihan lineaarisesta telkkarista. Ja on kyllä hyvä, itse pidän kyllä Bond-elokuvista. En nyt ehkä ihan kaikista, mutta suurimmasta osasta kyllä siihen aina väkisin jää sitten moneen kertaan, tuottamaan moneen kertaan, varsinkin nuo vähän vanhemmat Sean Connerin ja Roger Moorein Bondit on tullut nähtyä, niin on kyllä hyviä, mutta joo, ekasta Bondista tänään tosiaan sitten kun 62 on julkaistu, niin 64 vuotta. Kaiko Dan Jeminski, Heaven on Your Mind, Soul Asylumilta, Runaway Train.

0: Solo Salm ja Runaway Train, kun kello varttia yli 16, Julla täällä sun seurannassa tuonne kello 18 saakka mennään. Tässä itse asiassa tänään bongattiin Toyota kello 14-15 välissä, mutta keskiviikkona sitten aamupäivällä, kun tuossa on tuo SC-peli starttaa sitten jo kello 12. Tuli tuossa siis mieleen poikkeuksellinen aika, tosin tämä nyt on ollut hyvin tiedossa jo ihan tuolta otteluohjelman julkaisusta kesästä alkaa, mutta viime viikon perjantaina liiga tiedotti, että otteluohjelman teossa tapahtuneet virheet ja päällekkäisyydet CHL:n otteluohjelman kanssa aiheuttivat sitten kuuden liigaottelun siirtämisen pahimmillaan vain 4 päivän varoajalla. Ja tässä itse asiassa sitten liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen tästä on ottanut sitten nostanut virheen, siis käden virheen merkiksi pystyyn just siinä mielessä, koska kuitenkin nuo otteluohjelmat ovat nyt hyvissä ajoin olleet tiedossa ja Markkanen oli jotenkin olettanut, että nyt kyllä nyt voi liigaa pelata sitten samana päivänä, kun on CHL-otteluita, vaikkakin tosin sitten liigan ja CHL:n sopimus ei moista salli, mutta enimmäinen noita siirtymisiä sitten on ja vaikuttaa myös sitten yhteen SCN-peliin tiistaiksi 13.10. Eli ensi viikon tiistaiksi oli merkitty Kalpa S-ottelu, niin siirtyy pelattavaksi sitten päivää myöhemmäksi 14. päivä lokakuuta kello 18.30, että tämä ainoa S-ia koskeva muutos. Eli ensi viikon tiistain Kalpa S siirtyy pelattavaksi sitten keskiviikkona 14. päivää samaiseen aikaan 18.30, ja tuolla keväällä olikaan sitten Sport Jukurit otteluita ja muutamia muita, mitä sitten tähän lokakuuhun liittyy, mutta tuo ainokainen sitten koski Sia. Että jatko, Million Dollar Smile.
1: Radio Pori.

0: Tuossa parikymmentä minuuttia sitten kello 16 starttasi tilaisuus liittyen arkkitehtuurin Finlandia-palkintoon. Täällä Porissa tämä totta kai kiinnostaa, nimittäin tuo SKIP-säätiön kampus on yhtenä ehdokkaana. Kaikkiaan 4 ehdokasta: Helsingin Oulun kylässä oleva asuinkerrostalo, Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärvin virkistysalueen uudet savusaunat. Tuon SKIPin kampuksen lisäksi sitten hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shuttle-museo Liettuassa. Ja tosiaan tämä on tämä kyseinen julkistustilaisuus alkanut kello 16, mutta ainakaan vielä mistään bongannut, että miten ne kisassa kävi, niin toivotaan, että kerkeää tässä vielä iltapäivälähetyksen aikana kertomaan, että come on, Porin palkinto tuli. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, myös Metro Boomin nieluvassa.
1: Radio Pori. Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
8: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Bonnie Tyler ja Holding Out for a Hero, vaikka tuossa sanoinkin, niin kerrotaan nyt kuitenkin siitä, että huomiseksi povataan aika lailla kovaa tuulta ja ilmatieteen laitosken ihan siis antaa tuulivaroituksen, kun täällä meilläkin Satakunnassa Porin seudulla saattaa sitten tuo huominen tuuli puolella semmoinen 15-16 metriä lännestä kohden puuskittain, että jos nyt mahdollisesti vaikka nyt joku purjehdusreissu on huomenna tarjolla, niin pitäisi päästä aika lailla lujaa. Metro Boomin The Weekend jatkaa Creepin. Halo Helsinkiä ja Alex Warren Ilmassa.

0: oli Metro Boomin The Weeknd ja Creepin. Tänään kun on maanantai, tarkoittaa totta kai sitä, että huomenna on tiistai ja pienen paussin jälkeen yrittäjäuutiset palaa sitten jälleen eetteriin. Ja huomenna tiistaisessa iltapäivässä 2:30 maissa poiketaan tuolla, olisiko sitten Mikkolan aluetta, taitaa olla Mikkolan teollisuusalueella terästyössä. Ja sieltä Mika Fagerlund huomenna sitten haastateltavana ja tarinoimassa terästyöstä 2:30. Halo Helsinki, kiitos, ei ole kirosana. Alex Warrenilta, Fever Dream.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Fever Dream ja Alex Warren otetaan Bostonilta Amanda-käsittelyyn. Myös Pilvi Hämäläinen ja Oli C pääsevät ääneen. Muualla on liittaa tarjolla.
1: Radio Pori. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus. Katsastus katsastaa.
3: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Ilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
4: Oh, yes.
5: Oh, yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
6: Oomi!
7: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
8: joka torstai.
7: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***kasta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
8: Poristaan. Torstaisin 1-2.
9: No niin, isä.
10: Joo.
9: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
10: Mm.
9: Ja mitä me ei tehdä?
10: Potkita renkaita.
9: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Eli Bostonia tää ja Omanda. Näin syksyisin aina uusia telkkariohjelmia niitä starttaa tai jostain tutusta ohjelmista sitten uusia kausia. Mun mielestäni yksi tämmönen ihan kiva ohjelma on luvassa, tai luulisin ainakin, ja mielenkiintoinen. Nimittäin marraskuussa alkaa tällainen uusi keskusteluohjelma, jonka nimi on Epätyypillisesti, ja tässä julkisuudessa tutut henkilöt kohtaavat joukon erilaisia toimittajia. Näillä kaikilla toimittajilla on tiedotteen mukaan neurokirjon piirteitä, vammaisuutta, oppimisen haasteita tai muuta erityisen tuen tarvetta, ja jokaisessa jaksossa on yksi vieras, ja jaksoissa nähdään Krista Kosonen, Sami Hyypiä, Riikka Purra, Kaija K., Iivo Niskanen, Tari Halunen, Jorma Uotinen sekä JVG eli Jare Brändi ja Ville Kalla. Ja nämä toimittajat, jotka eivät siis oikeasti ole toimittajaksi käsittääkseni opiskelleet, niin kysyvät vierailta kysymyksiä sen perusteella, että mitä toimittaja itse kokee merkitykselliseksi. Ja aiheita ei ainakaan tiedotteen mukaan ole rajattu etukäteen, eivätkä vieraat tiedä näitä kysymyksiä etukäteen. Ja tämä perustuu ranskalaiseen formaattiin ja on esitetty kymmenissä maissa ja ulkomailla vieraina nähty muun muassa Ranskan presidentti Macron ja näyttelijä Antonio Banderas ja starttaa sitten 12. päivän marraskuuta tuolla ruudun ja nelosen puolella. Kuulostaa mielenkiintoiselta, en ole tällaisesta kyseisestä ohjelmasta kuullut enkä jaksoakaan tuota ulkomaaltakaan nähnyt, mutta ihan raikkaalta ja mielenkiintoiselta konseptilta tämä kuulostaa. Pilvi Hämäläinen jatkaa, Mon Cheri oli se, että me kuullaan Muolo liittää.
1: Radio Pori.

0: Kello 17 uutiset luvassa maanantaiseen iltapäivään. Puolustusalan kriisiyhtiö Summa Defense hakeutuu yrityssaneeraukseen. Tästä me puhutaan uutisissa. Perhehoitoliitto irtisanoo koko vakituisen henkilöstönsä, mikä tähän on syynä. Tai itse nyt varmaan arvataankin, että nämä STE-avustusten leikkaukset tässä sitten syynä ovat. Mutta tuosta lisää joka tapauksessa uutisissa. Venäjän talouskehitys, se on hiipunut. Sotaan liittyvät toimialat ovat kasvaneet ja Lähi-idän öljyn vienti ylitti viime viikolla sotaa edeltäneen tason. Näistä lisää Simple Mindsin jälkeen. Don't you forget about me.
1: Rakastamme Poria.

0: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
1: Motormarket, ne paremmat vehkeet.

0: Kaupassa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mut sä et sen verran kermoperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
7: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
6: Se on muuten, se on ihana.
7: Miksi mä menisin pelaa sateella?
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Pori. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Puolustusalan yhtiö Summa Defense ja sen tytäryhtiö Summa Holding hakevat yrityssaneeraukseen. Yhtiön tiedotteen mukaan hakemukset on jätetty tänään Helsingin käräjäoikeuteen. Viime kuussa yhtiö ilmoitti, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Konsernin muut tytäryhtiöt eivät ole hakemusten kohteena ja ne jatkavat toimintaansa. Yhtiön hallituksen arvion mukaan yrityssaneeraus on velkojien kannalta konkurssia parempi vaihtoehto, koska konsernin liiketoimintoja voidaan jatkaa ja omaisuutta myydä hallitusti. Perhehoitoliitto kertoo irtisanovansa koko vakituisen henkilöstönsä, 8 työntekijää. Irtisanomisilla Perhehoitoliitto varautuu sote-järjestöjen STEA-avustusten leikkauksiin. Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten avustusleikkaukset kohdentuvat Perhehoitoliiton ja muiden järjestöjen rahoitukseen, mutta Perhehoitoliiton mukaan STEA-rahoitus muodostaa sen toiminnan kivijalan. Avustusehdotukset saadaan joulukuussa, ja Perhehoitoliiton hallituksen toiveena on, että irtisanomiset voitaisiin perua tuolloin, jos avustusehdotus sen sallii. Venäjän talouden odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 1%, seuraaville 2 vuodelle ennustetaan noin 0,5% talouskasvua. Näin kertoo Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT, joka julkisti ennusteensa Venäjän talouden kehityksestä vuosiksi 2026-2028. Sotaan kytkeytyvät toimialat ovat kasvaneet nopeasti, muun talouden kehitys on ollut heikkoa. Korkeampi öljyn hinta on tuonut helpotusta valtiontalouden rahoitustilanteeseen, mutta valtiontalous pysyy BOFITin mukaan alijäämäisenä tulevinakin vuosina. Lähi-idän öljynvienti Irania lukuun ottamatta ylitti viime viikolla sotaa edeltäneen tason, selviää analytiikkayhtiö Keplerin tiedoista. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten helmikuun lopun, kun viikoittainen keskimääräinen öljynvienti nousi useana päivänä yli sotaa edeltäneen keskiarvon. Iran väittää edelleen, että öljykuljetuksille keskeinen Hormuzin salmi on sen hallinnassa, ja että ilman maan lupaa liikkuvat alukset ovat vaarassa joutua hyökkäyksen kohteeksi. Yhä useammat alukset pääsevät kuitenkin kulkemaan salmen läpi, ja vaihtoehtoisia reittejä on käytössä.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
11: Noin 14 asteessa mennään maanantaista iltapäivää. Tämmöinen pilvinen keli saattaa tuossa alkuillasta tulla muutama tippa vettä tuulta etelän puolesta 5-6 metriä sekunnissa, mutta tämän päivän ja illan aikana tuuli tuosta hieman yltyy ja ensi yönäkin saattaa puolella puuskissa semmoista 14-15 metriä sekunnissa. Yön alin lämpötila noin 13 astetta. Huomenna tiistaina pitkälti aurinkoinen päivä, lämpötila noin 13 asteessa, mutta puuskittaista lännen puolesta tuulta noin 15-16 metriä sekunnissa.
10: Valtarenkaalta myös perävaunujen ja autotrailereiden vuokraus.
12: Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
13: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Tällaista ollaan oikein mukavaa maanantaita ja viikon starttia Nordmanin Vandraren kello 17 uutisten jälkeen 5. päivää lokakuusta. Sitä tässä eteenpäin tönitään tällä päivämäärällä. Muun muassa The Beatlesin ensimmäinen single Love Me Do on julkaistu vuonna 1962 ja Monty Pythonin Lentävän sirkuksen ensimmäinen esitys vuodelta 1969, niin silloin on tuo ensimmäistä kertaa nähty. En ole pitkään aikaan katsonut mitään tuota Monty Pythonin leffaa tai sketsiä. Itse pidän hyvin paljon tämmöisestä brittiläisestä huumorista ja Monty Pythonista, niin tarvitse tuota tsekata jossain kohtaa vaikka tulevana viikonloppuna. Nyt ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Imaan ilta, me kuullaan Don't Be So Shy.

Keikka-uutisia, niitä on tänään tullut nimittäin suht tiuhankin tahtiin. Suomessa käynyt kanadalaisrokkari Bryan Adams nähdään myös ensi vuonna täällä Suomessa toukokuussa Veikkaus-areenalla. Ja kanadalaistähti saapuu toistamiseen Suomeen Roll with the Punches maailman kiertueensa tiimoilta. Ja perjantai 7. päivä toukokuuta olisi sitten ton keikan aika. Ja parisen, itse asiassa viime vuonna, edellisen kerran Adams konsertoi Suomessa viime vuoden elokuussa. Itse asiassa oli sama Roll with the Punches maailman kierto, jonka tiimoilta konsertoi sitten Oulussa ja Helsingissä. Jos et silloin päässyt tai pääsit, oli hyvä keikka, niin ensi vuoden toukokuussa olisi tota sitten taas tarjolla. Tässä aasin siltana vähän paikalliseen toimintaan Maija Vilkkumaa tulee marraskuussa tänne Porin keikalle isojoulutapahtumaan, että just tänään sain tuossa sitten sovittua myös Maija Vilkkumaan kanssa haastattelu, toki menee tuonne ensi viikolle, mutta viime viikon perjantaina Vilkkumaa julkaisi tämän uuden Karaoke Queen-levyn, niin tosta sitten paremmin. Ensi viikolla tarinaa luvassa, mutta tää on Bryan Adams, Run to You ja Benson Boone ja tähän perään.

0: I've got. Lady Antebellumilta olisi luvassa Need You Now -vesteriseltä yhteyneen Tvoon 3, ja tämän jälkeen mennään jouluhössötyksen pari, puhuttiin tuosta Tanukassa aamulla.
1: Radio Pori. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle. Plus.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Aika uudistaa kodin pinnat. Värisilmän verraton viikko on nyt täällä. Aikamoisia alennuksia. Loistavat laatat ja tunnelmalliset tapetit jopa -30%. Lumoavat lattiat alkaen 12,94 ja paljon muuta alehinnoin.
4: Värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kauppojen hyllyillä on jo jonkin verran joulukamaa, ei nyt ihan hirveästi vielä ole tonttua ja joulupukkia, mutta joulukalenteri on tullut vähän konmehtia myyntiin. Tässä on kuitenkin vasta lokakuu on pyöräytetty käyntiin. Virtasen Tarun kanssa puhuttiin tänään aamulla siitä, että voiko joulusta jo hössöttää tässä vaiheessa vuotta vai ei. Mennään aamun höpinöihin tämän jälkeen.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Hyvää viikon alkua, Julle.
2: Hyvää huomenta.
3: Mukavaa maanantaita.
1: Mukavaa maanantaita. Tekstiviesti palsta, sehän kertoo totuuden. Kas, tuli vielä yhdestä suusta tämä. Yksi tekstari tänään kuuluu näin, että eikö jouluhössötystä voisi rajoittaa, kuten vaikka rakettien myymistä ja ampumista. Joulukalentereita saisi myydä marraskuun viimeisestä viikosta lähtien, muut joulurojut joulukuun alusta ja joululauluja saisi alkaa soittamaan viikkoa ennen joulua.
2: Yes.
1: Mitä sanoo Julle Kallio tähän?
2: No joo, miksi ehkä se... Hiukan liian aikaisin, no ei se nyt mun henkilökohtaista elämää haittaa, että jos joku haluaa myydä nyt joulukalentereita syyskuussa ja laittaa palloja
1: killumaan,
2: mutta en mä tiedä pitääkö paikkansa, että joka vuosi se vähän aikaistuu, että mun mielestä syyskuussa,
1: niin,
2: ehkä syyskuussa se on vähän aikaista jo laittaa joulukalenteria myyntiin, mutta toki sitten taas jouluhan kaupoille on se suurin sesonki heti pääsiäisen jälkeen, että kun on lahjahommaa ja on joulukalenterihommaa ja on ruokahommaa ja kaikkea muuta vastaavaa, niin mitä pidempi on sesonki, niin sitä enemmän kauppiaan Excelissä plusmerkkistä tulosta sitten näkyy.
1: Joo, mutta tässä on oikeasti semmoinen pointti, että jos tästä lähdettäisiin tekemään tutkimusta, niin mä ajattelin, kuinka paljon tämä, jos ne laitetaan ihan oikeasti tosi aikaisin, niin ärsyttääkö se enemmän ihmisiä, kun sitten taas herättää sitä kiinnostusta, että ui, minä paustan nyt heinäkuussa tässä joulukalenterin, syön sen ja syön vielä 3 joulukalenteria ennen kuin se joulukuu edes alkaakaan.
2: Niin, mutta sitten taas on paljon semmoisia ihmisiä, jotka on tämmöisiä siis jouluihmisiä, jouluhössöttäjiä, terveisiä esimerkiksi myyntitiimiimme Jannalle. Hän on ihan siis innoissaan jo melkein juhannuksena siitä, että kohta joulupukki tulee. Sitten on myös niitä ihmisiä, jotka haluaa sitä joulua valmistella ja ostaa jo vaikka vuoden alussa alennusmyynneistä mahdollisesti jeesata joulupukkia lahjojen kanssa, niin kyllä heitäkin siis on tässä ihan siis normikansalaisten keskuudessa, heitä vaeltaa.
1: Mä en tiedä normikansalaisista, mutta niin kuin kansalaisten joukossa. Joo, siis mä jotenkin ite olen oikeasti jouluihminen. Mä tykkään, mun mielestä joulu on vuoden paras juhla, mutta mä kyllä myönnän, että mua ihan hippasen ärsyttää noi, niin kuin mun mielestä liian aikainen niin kuin joulu. Musta siitä hävii hiukan hohto.
2: Niin se taika.
1: Niin kun se on niin kuin liian pitkä se aikaväli siihen jouluun, siitä joulusuklaiden ja kalentereiden myynnin aloittamisesta. Ja mä oon jotenkin niin kuin sitä mieltä, että voisi mennä niin kuin kekkerit kerrallaan. Eli tässä on nyt tällä hetkellä kaupoissa on sekaisin ne joulu- ja halloween.
2: Niin halloweenikin on aivan.
1: Niin.
2: Joo. Eli kurpitsoja siellä on nyt joulukalot ja pääkalloja.
1: Siellä on niin kuin pääkallot ja tontut nyt niin kuin sekaisin siellä riveissä, siellä laareissa. Niin mua jotenkin se vähän nyppii. Mä myönnän kyllä. Vaikka onkin jouluihminen, niin mentäisiin niin kuin kekkerit kerrallaan.
2: Kekkerit kerrallaan.
1: Niin.
2: Joo, me ollaan tässä yleensä aamuisin Tammisen Lauran kanssa perustettu erilaisia yhdistyksiä. Me voidaan nyt sitten jatkaa tätä perinnettä sun kanssa, että noniin, tämmöinen kekkerit kerrallaan ry.
1: Että
2: Halloween omanaan ja sitten kun Halloweenit ja pääkallot ja kurpitsalyhdyt gone, niin sitten lähdettäisiin tuohon tonttuhommeleihin.
1: Pistetään tämmöinen pöhisen.
2: Eli joulupöhinet aikaisintaan marraskuussa.
1: Kyllä.
2: Näin.
1: Piste.
2: Kekkerit kerrallaan.
0: Radio Pori.

0: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
2: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka peri...
3: Joka torstai.
2: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
3: Poristaan. Torstaisin 1-2.
4: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Kello 18 uutiset luvassa, kiitellään maanantaisesta seurasta huomenna tiistaina. Tammisen Laura herättelee sua 7 me tiistaisessa iltapäivässä sitten yhdestä eteenpäin ja muun muassa Porin yrittäjän kanssa yhteistyössä tehtävät yrittäjä uutiset jälleen palaa sitten taajuudelle ja 14.30 ensimmäisenä yrittäjä uutiskohteena on Terästyä. Mutta tosta lisää huomenna, nyt maanantaihtoon viettoon. Se on moro.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Energiatekniikka. Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Päivitä sähkösopimuksesi paikalliseen lammaisten energiaan. Edullisen sähkösopimuksen lisäksi saat meiltä satojen eurojen etuasiakasedut, joita et muualta saa. Samalla osallistut arvontaan, jossa joka kuukausi arvotaan ilmaiset energiat etuasiakkaiden kesken. Ota yhteyttä, niin katsotaan sinulle sopivin sähkösopimus. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten energia. Tavallisen hyvää elämää.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Puolustusalan yhtiö Summa Defense ja sen tytäryhtiö Summa Holding hakevat yrityssaneeraukseen. Yhtiön tiedotteen mukaan hakemukset on jätetty tänään Helsingin käräjäoikeuteen. Viime kuussa yhtiö ilmoitti, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Konsernin muut tytäryhtiöt eivät ole hakemusten kohteena ja ne jatkavat toimintaansa. Yhtiön hallituksen arvion mukaan yrityssaneeraus on velkojien kannalta konkurssia parempi vaihtoehto, koska konsernin liiketoimintoja voidaan jatkaa ja omaisuutta myydä hallitusti. Metsäyhtiö UPM:n ja eteläafrikkalaisen Sappin kaavailema yhteisyritys on vastatuulessa. Euroopan komissio on todennut yhtiöille, että sillä on edelleen vakavia huolenaiheita yhteisyrityksestä. Aiemmin komissio arvioi, että yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua. Yhteisyritys loisi Euroopan talousalueella painopaperituotteiden markkinajohtajan. Järjestely edellyttää EU-komission hyväksyntää ja lopullista päätöstä odotetaan vuodenvaihteessa. UPM uskoo edelleen, että ehdotettu yhteisyritys tukisi pitkällä aikavälillä eurooppalaisen graafisen paperiteollisuuden kilpailukykyä. 2 Venäjän droonia iski turkkilaisomisteiseen rahtialukseen Mustallamerellä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski X:ssä. Iskuissa sai surmansa aluksen kapteeni, minkä lisäksi yhden ihmisen kohtaloa selvitetään. Alukselta pelastettiin 11 miehistön jäsentä. Aiemmin Romania oli ilmoittanut sen rannikon lähellä tuleen syttyneestä ja uponneesta aluksesta. Zelenskin mukaan aluksella oli Azerbaidžanin ja Intian kansalaisia. Zelenski kertoo, että Ukraina on toistuvasti esittänyt keinoja merenkulun turvaamiseksi Mustalla merellä, mutta Venäjä on tästä piittaamatta jatkanut iskuja siviilialuksiin. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon voittaja on tänä vuonna Vantaan Kuusijärven savusaunat. Voittajan valitsi tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen 4 finalistin joukosta. Miettisen mukaan rakennuksissa yhdistyvät hienolla tavalla tekninen taidokkuus, esteettinen herkkyys, yhteisöllisyys, luonnon kunnioittaminen ja saavutettavuus. Ehdolla olivat myös Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl -museo Liettuassa.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
7: Noin 14 asteessa mennään maanantaista iltapäivää. Tämmöinen pilvinen keli saattaa tuossa alkuillasta tulla muutama tippa vettä tuulta etelän puolesta 5-6 metriä sekunnissa, mutta tämän päivän ja illan aikana tuuli tuosta hieman yltyy ja ensi yönäkin saattaa puhelella puuskissa semmoista 14-15 metriä sekunnissa. Yön alin lämpötila noin 13 astetta. Huomenna tiistaina pitkälti aurinkoinen päivä, lämpötila noin 13 asteessa, mutta puuskittaista lännen puolesta tuulta noin 15-16 metriä sekunnissa.
6: Talvirengasvalikoimamme löydät myös verkkokaupastamme. Kattava valikoima rengasmerkkejä ja kaikki rengaspalvelut. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
4: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: romuverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinin tielle ja tee syksystä valoisampi.
7: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
3: Plus, katsastus katsastaa.
4: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
5: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
6: Bongaa Toyota Auto Center Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ja voita vaihtuvia palkintoja. Radio Porin iltapäivä antaa vinkkejä bongattavan auton liikkeistä. Ole siis nopein ja löydä uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ensimmäisenä. Katso kisan lisätiedot Radio Porin Facebookista. Yhteistyössä Toyota Auto Center Pori. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: On Paulan lehmä cool?
3: Se voittaa kaikki muut.
4: Saa vanukkaasta täplikkään.
2: Ja se vie kielen.
3: Mennessään.
2: Vaniljasuklaa.
4: Suklaa vaniljaa.
5: Paulalla on villit rillit.
6: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
7: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
8: Nyt
7: uusi maku. Karpalo.
9: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
10: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapiaan.
11: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Me lähdetään nyt lenkille.
13: Ja takaisin sisälle.
12: Mitä? Miksi?
13: No siksi. Se heijasti.
12: Mutku, ei me kato.
13: Ei mitään mutkuja.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Radio Pori. STT:n uutiset.
19: Hyvää maanantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineiston keruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. Perhehoitoliitto kertoo irtisanovansa koko vakituisen henkilöstönsä, 8 työntekijää. Irtisanomisilla Perhehoitoliitto varautuu sote-järjestöjen STEA-avustusten leikkauksiin. Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten avustusleikkaukset kohdentuvat Perhehoitoliiton ja muiden järjestöjen rahoitukseen, mutta Perhehoitoliiton mukaan STEA-rahoitus muodostaa sen toiminnan kivijalan. Avustusehdotukset saadaan joulukuussa, ja Perhehoitoliiton hallituksen toiveena on, että irtisanomiset voitaisiin perua tuolloin, jos avustusehdotus sen sallii. Saudi-Arabian halki itä-länsisuunnassa kulkeva öljyputken toiminnasta on ollut tänään ristiriitaisia mediatietoja. Uutistoimisto AFP kertoi energiasektorilla työskentelevään lähteeseensä nojaten, että putki oli poistettu jälleen käytöstä. Muun muassa Bloomberg uutisoi myöhemmin tänään lähteisiinsä viitaten, että öljyputki toimii normaalisti. AFP:n lähteen mukaan putkeen osui Riadin itäpuolella eilen isku, joka aiheutti suurta vahinkoa. Analytiikkayhtiö Kepleristä kerrottiin viime viikolla, että putki oli otettu uudelleen käyttöön edellisen siihen kohdistuneen iskun jälkeen. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon voittaja on tänä vuonna Vantaan Kuusijärven savusaunat. Voittajan valitsi tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen 4 finalistin joukosta. Miettisen mukaan rakennuksissa yhdistyvät hienolla tavalla tekninen taidokkuus, esteettinen herkkyys, yhteisöllisyys, luonnon kunnioittaminen ja saavutettavuus. Ehdolla olivat myös Helsingin Oulun kylässä oleva asuinkerrostalo, Helsingin muurarimestari, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip-kampus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl -museo Liettuassa.
18: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kouvolassa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
4: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
6: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
7: 8-pack perseessä.
6: No itse asiassa.
8: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
10: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
3: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
7: joka torstai.
6: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
7: Poristaan. Torstaisin 1-2.
8: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
9: Oomi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
11: Tinder, Hinge ja känni päällä.
9: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
11: Joo.
9: Ei.
12: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Moi.
6: Makkone, lähi mukaan viikikin larppi. Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
9: Liikku.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -seurantatutkimuksesta. Työssä käyvistä suomalaisista 43% pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39%. Kuitenkin joka neljännellä työssä käyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Keskeisiä syitä uupumiseen ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Tutkijoiden mukaan näiden asioiden korjaamiseen kannattaisi keskittyä työpaikoilla. Metsäyhtiö UPM:n ja eteläafrikkalaisen Sappin kaavailema yhteisyritys on vastatuulessa. Euroopan komissio on todennut yhtiöille, että sillä on edelleen vakavia huolenaiheita yhteisyrityksestä. Aiemmin komissio arvioi, että yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua. Yhteisyritys loisi Euroopan talousalueella painopaperituotteiden markkinajohtajan. Järjestely edellyttää EU-komission hyväksyntää ja lopullista päätöstä odotetaan vuoden vaihteessa. UPM uskoo edelleen, että ehdotettu yhteisyritys tukisi pitkällä aikavälillä eurooppalaisen graafisen paperiteollisuuden kilpailukykyä. Saudi-Arabian halki itä-länsisuunnassa kulkeva öljyputken toiminnasta on ollut tänään ristiriitaisia mediatietoja. Uutistoimisto AFP kertoi energiasektorilla työskentelevään lähteeseensä nojaten, että putki oli poistettu jälleen käytöstä. Muun muassa Bloomberg uutisoi myöhemmin tänään lähteisiinsä viitaten, että öljyputki toimii normaalisti. AFP:n lähteen mukaan putkeen osui Riadin itäpuolella eilen isku, joka aiheutti suurta vahinkoa. Analytiikkayhtiö Kepleristä kerrottiin viime viikolla, että putki oli otettu uudelleen käyttöön edellisen siihen kohdistuneen iskun jälkeen. Pörssisähkön arvonlisäverollinen hinta painuu yöllä miinukselle. Hinta painuu nollaan jo ilta 11 aikaan, mutta varsinaisesti miinukselle mennään yhden aikaan yöllä. Halvimmat varttihinnat ovat aamuyöllä 5:stä alkaen, kun sähkön hinta menee miinukselle 0,04 senttiä kilowattitunnilta. Aamun aikana hinta nousee plussan puolelle, mutta päivän keskihinta jää 0,10 senttiin kilowattitunnilta. Käytännössä pörssisähköasiakkaat maksavat sähköyhtiölle myös marginaalin ja mahdollisen perusmaksun sekä siirtomaksun paikalliselle verkkoyhtiölle.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Hei sinä! Onko tää sun auto?
1: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Ah, tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Joo, siis voit sä kuvitella. Meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Päivien päivää.
8: Jos sä niin sanot.
7: Saanko kysyä?
8: Ole hyvä vaan.
7: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
8: Arvaan ruokakaupassa käynti.
7: Hyvin arvattu.
8: Hyvä minä.
7: Hyvä sinä.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnäolevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
1: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullaannutti. Nykyään ajattelee, että...
2: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
3: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Väistä hämärä. Ohita pimeys. Kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinin tielle ja tee syksystä valoisampi.
10: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
11: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
3: Plus. Katsastus katsastaa.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
5: Telia on tosi hyvä operaattori.
6: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
7: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa uutisista. OP Pohjola kertoo aloittavansa 2 muutosneuvottelut. Pohjola-vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. Lisäksi OP suunnittelee, että Pohjola-vakuutukseen perustettaisiin yli 230 ja vähittäispankkitoiminnan asiakas- ja taustapalveluihin noin 40 uutta tehtävää. Neuvotteluiden arvioitu kesto on vähintään 3 viikkoa. Tanskassa hakkerit ovat päässeet käsiksi 8,8 miljoonan tanskalaisen henkilökohtaisiin tietoihin, kertovat maan viranomaiset. Hakkerit ovat viranomaisten mukaan saaneet käsiinsä ainakin nimiä, osoitteita sekä henkilötunnuksia. Hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä, kertovat viranomaiset. Henkilötunnusjärjestelmässä on rekisteröitynä noin 11 miljoonaa ihmistä, joiden joukossa on Tanskassa asuvien lisäksi myös kuolleita ja ulkomaille muuttaneita tanskalaisia. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoo, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Sánchez ilmoitti asiasta lehdistötilaisuudessa maanantaina. Espanjalaislehti El Paisin mukaan Sánchez sanoo, että maan hallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan. 8 vuotta vallassa ollut Sánchez hajotti maan parlamentin 9 kuukautta ennen vaalikauden päättymistä, vaikka oli tähän mennessä aikonut jatkaa kauden loppuun asti. Espanjassa olisi pitänyt järjestää vaalit viimeistään ensi vuoden elokuussa. Pörssisähkön arvonlisäverollinen hinta painuu yöllä miinukselle. Hinta painuu nollaan jo ilta 11 aikaan, mutta varsinaisesti miinukselle mennään 1 aikaan yöllä. Halvimmat varttihinnat ovat aamuyöllä 5:stä alkaen, kun sähkön hinta menee miinukselle 0,04 senttiä kilowattitunnilta. Aamun aikana hinta nousee plussan puolelle, mutta päivän keskihinta jää 0,10 senttiin kilowattitunnilta, Käytännössä pörssisähköasiakkaat maksavat sähköyhtiölle myös marginaalin ja mahdollisen perusmaksun sekä siirtomaksun paikalliselle verkkoyhtiölle.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kerto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteesta löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineiston keruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. OP Pohjola kertoo aloittavansa 2 muutosneuvottelut. Pohjola-vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. Lisäksi OP suunnittelee, että Pohjola-vakuutukseen perustettaisiin yli 230 ja vähittäispankkitoiminnan asiakas- ja taustapalveluihin noin 40 uutta tehtävää. Neuvotteluiden arvioitu kesto on vähintään 3 viikkoa. Saudi-Arabian pääkaupunki Riadin pohjoisosissa on kuultu voimakkaita räjähdyksiä, kertoivat uutistoimisto AFP:n paikalla oleva toimittaja ja paikalliset. Räjähdyksiä kuului lähellä Riadin kansainvälistä lentoasemaa. Saudi-Arabia ja sen tukema Jemenin keskushallinto ovat käyneet viime aikoina entistä kiivaammaksi käyneitä taisteluja Iranin tukemia Jemenin hutheja vastaan. Huthit ovat tehneet drooni-iskuja myös Saudi-Arabiaan. Yhdysvaltain suurlähetystö Riadissa on antanut turvallisuusvaroituksen maan kansalaisille alueella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Ukrainan tekemät iskut Venäjän öljynjalostamoihin ovat syynä polttoaineen korkealle hinnalle. Hän kiistää, että Yhdysvaltain Iranin vastainen sota olisi enää hintojen taustalla. Trump on aiemminkin vaatinut Ukrainaa lopettamaan iskut. Trump syytti Truth Social-alustallaan korkeista hinnoista myös demokraattijohtoisten osavaltioiden öljynjalostamojen sulkuja. Polttoaineen hinta on ollut riippakivi presidentin puolueelle republikaaneille, jotka ennusteiden mukaan voivat menettää kongressin hallinnan ensi kuun välivaaleissa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Rakastamme Poria.
2: Radio Pori.

0: Pasi. Pasi.
1: Niin.
0: Arvaa mitä?
1: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
0: Mistä tiesit?
1: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: No Hanna,
1: moi.
0: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
1: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
0: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Länsituuli voimistuu tiistaina jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on Ilmatieteen laitoksen mukaan odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Ennusteen mukaan päivän kovimmat puuskat koetaan puolen päivän aikoihin tai iltapäivällä. ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Kaikkiaan ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4160 6-8-vuotiasta poikaa, mikä oli 5,3% ikäryhmän pojista. Lääkityksen aloittajien osuus oli suurin Pohjois-Savossa, jossa sen aloitti hieman yli 5% ikäryhmän pojista. Pienin osuus oli Helsingissä, jossa se oli noin 1,5%.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Noin 90 suomalaisesta on vähintään digitaaliset perustaidot, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digitaitoraportti. Erityisesti ikäihmisten osaaminen on kasvanut. Useampi kuin joka kolmas suomalainen tarvitsee kuitenkin usein tukea digipalvelujen tai laitteiden käytössä. Lähes joka kolmas suomalainen kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttävänsä palvelua väärin. Joka neljäs kertoo keskeyttäneensä asioinnin, koska palvelussa käytetty kieli on ollut monimutkaista. Lääketieteen ja fysiologian Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna kolmelle optogenetiikan kehittäjälle. He ovat Carl Deisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel. Heidän tutkimuksensa liittyy optogenetiikan kehittämiseen. Optogenetiikassa solujen toimintaa ohjataan valon avulla. Palkittujen kehittämän menetelmän avulla yksittäisiä hermosoluja voidaan aktivoida ja vaimentaa tarkasti. Kunkin Nobel-palkinnon suuruus on runsaat 1 000 000 euroa, joka tässä tapauksessa jaetaan saajien kesken. Lääketieteen palkintoja on jaettu vuodesta 1901.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
1: Oliko sulla se uuni päällä?
0: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
1: Ootko ihan varma?
0: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
2: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Nikotiinipussitehdas Strängbergs Habit Factory lopettaa tuotantonsa Pietarsaaressa, kertoo Österbottens Tidning. Lehden lähteiden mukaan tuotanto jatkuu Ruotsissa. Österbottens Tidningin mukaan tehtaan toimintaan vaikutti se, että nikotiinipusseja koskeva lainsäädäntö tiukentui Suomessa ja sallittujen makujen määrää rajoitettiin. Nikotiinipussitehdas nousi julkisuuteen pari vuotta sitten, kun hallitus linjasi sallivansa tietyt nikotiinimaut, jotka median mukaan vastasivat Strängbergs Habit Factorin makuja. Oikeuskansleri arvioi myöhemmin, että RKP:n silloinen opetusministeri Anna-Maja Henriksson vaaransi asiassa lainvalmistelun asianmukaisuuden. Puolustusalan yhtiö Summa Defense ja sen tytäryhtiö Summa Holding hakevat yrityssaneeraukseen.

0: tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
2: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
3: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
2: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Paikallinen. Radio Pori.
1: We sit together on the sofa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Perhehoitoliitto kertoo irtisanovansa koko vakituisen henkilöstönsä 8 työntekijää. Irtisanomisilla Perhehoitoliitto varautuu sote-järjestöjen STEA-avustusten leikkauksiin. Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten avustusleikkaukset kohdentuvat Perhehoitoliiton ja muiden järjestöjen rahoitukseen, mutta Perhehoitoliiton mukaan STEA-rahoitus muodostaa sen toiminnan kivijalan. Avustusehdotukset saadaan joulukuussa ja Perhehoitoliiton hallituksen toiveena on, että irtisanomiset voitaisiin perua tuolloin, jos avustusehdotus sen sallii. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon voittaja on tänä vuonna Vantaan Kuusijärven savusaunat. Voittajan valitsi tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen 4 finalistin joukosta. Miettisen mukaan rakennuksissa yhdistyvät hienolla tavalla tekninen taidokkuus, esteettinen herkkyys, yhteisöllisyys, luonnon kunnioittaminen ja saavutettavuus. Ehdolla olivat myös Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin Muurarimestari, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skib Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl -museo Liettuassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Go-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengasta.

0: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -seurantatutkimuksesta. Työssäkäyvistä suomalaisista 43% pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39%. Kuitenkin joka neljännellä työssäkäyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Keskeisiä syitä uupumiseen ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Tutkijoiden mukaan näiden asioiden korjaamiseen kannattaisi keskittyä työpaikoilla. Metsäyhtiö UPM:n ja eteläafrikkalaisen Sappin kaavailema yhteisyritys on vastatuulessa. Euroopan komissio on todennut yhtiöille, että sillä on edelleen vakavia huolenaiheita yhteisyrityksestä. Aiemmin komissio arvioi, että yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua. Yhteisyritys loisi Euroopan talousalueella painopaperituotteiden markkinajohtajan. Järjestely edellyttää EU-komission hyväksyntää ja lopullista päätöstä odotetaan vuoden vaihteessa. UPM uskoo edelleen, että ehdotettu yhteisyritys tukisi pitkällä aikavälillä eurooppalaisen graafisen paperiteollisuuden kilpailukykyä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.